0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En mand på omkring 40 år er bragt på hospitalet, efter at han i aftes blev udsat for knivstik ved Halmtorvet i København. Manden er uden for livsfare. En mand midt i 20'erne er anholdt, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ritzau. Det er ifølge vagtchefen uklart, hvad der har udløst kontroversen mellem de to mænd. Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor meget af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det overrasker to sommergæster, som vi mødte her i DR.
2: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
3: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Trods elbilerne, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, der er partner i EA Energianalyse.
4: Dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Som svar på energikrisen og situationen i Hormuzstrædet vil EU-kommissionen presse på for mere elektrificering i medlemslandene ved at komme med et overordnet mål. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
4: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA. Og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion, så nej. Vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: EU-kommissionen forventes at komme med et nyt mål for elektrificering kl. 13 i dag. Skovbrand haver i øjeblikket Canada, og brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by Toronto. Skovbrandene påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage. Det fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Müller.
5: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant. Der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn, den sådan kan rense luften.
1: Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Donald Trump gik på talerstolen her klokken 3 for at tale til nationen. Den amerikanske præsident sagde blandt andet, at flere dokumenter vil blive offentliggjort, som viser, at det amerikanske valgsystem er sårbart over for hacking og udenlandsk indblanding. Trump hævder derover, at det amerikanske ministerie for indrigssikkerhed har fundet ca. 278.000 personer på vælgerlisterne uden amerikansk statsborgerskab eller som var døde, siger han.
2: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls, and yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship.
1: Og vi har stadig valg, uden at man skal bevise, at man må stemme, eller at man har amerikansk statsborgerskab, lød det videre for Trump. Præsidenten har på nuværende tidspunkt ikke fremlagt beviser omhandlende valgsvindel, og tidligere påstand om valgsvindel er i bredt omfang blevet tilbagevist. I Danmark synes vi selv, vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger i sommerlandet.
3: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
4: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
5: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at der er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Danmark ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, der er partner i Ea Energianalyse. Danmark og mange andre EU-landes lave elektrificering er et problem i EU. I dag kommer EU-kommissionen så med en overordnet mål for elektrificeringen, og det sker i lyset af EU's store afhængighed af olie og gas og situationen i Hormuzstrædet. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans-Henrik Lindbo.
6: I Danmark der er det jo især fødevaresektoren, som bruger Rockwool noget gas, men det er især fødevaresektoren, hvor Danmark jo har en stor tradition. Og et eksempel på elektrificering kunne jo være de danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren. De stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug, men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
1: Og det forventes, at EU-kommissionen vil præsentere deres nye mål for elektrificering kl. 13 i dag. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse af broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I en tale til nationen her i nat kom præsident Trump med en anklage om, at Kina havde formået at få adgang til informationer om 220 millioner amerikanske vælgere.
2: The states whose election data was compromised by the People's Republic of China and many others.
1: Valgdata blev kompromitteret af Kina og mange andre, sagde Trump. Præsidenten sagde også, at Kina skulle have forsøgt at blande sig i valget i 2020, hvor Trump tabte til Joe Biden.
2: Is even more disturbing in light of the additional information showing that China engaged in other election-related activities to undermine my first administration and our 2020 campaign.
1: Men det er tidligere blevet undersøgt, om Kina blandede sig i valget dengang. I en rapport fra det Nationale Efterretningsråd fra 2021, der blandt andet består af NSA, FBI og CIA, konkluderede man, at Kina altovervejende ikke blandede sig i valget. Vi har høj tillid til denne vurdering, lyder det blandt andet i rapporten. En enkelt gren af Efterretningsrådet vurderede dog, at Kina tog visse skridt for at forsøge at underminere Trump. Kina har gentagne gange afvist påstanden om valgindblanding. Og Trump sagde, at han snart vil offentliggøre dokumenter, der viser, at Kina har fået adgang til informationer om amerikanske vælgere. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvis medhold i ankenævnet sidste år, og det var hver 5. i 2015. En af dem, der har tabt to klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
3: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
4: Jeg tænker, i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
1: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog fra den 20. juli frem til og med den 16. august. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og være med hagl og stærke vindstød. Temperatur op mellem 22 og 28 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Revner i fundamentet, rødskader eller svamp i tagkonstruktionen, det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind, og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af de her sager, der dækker forsikringen ikke. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringer til at sætte rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
2: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
1: I langt størstedelen af klagesagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til kun hver ottende. Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension, der mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv, ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, at det er fint?
1: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave, og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det kommer bag på blandt andre Anne og Michael Dalkoff, som vi mødte på Bornholm.
4: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
5: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Men på trods af de her mange elbiler, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er altså langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
6: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Senere i dag forventes det, at EU-kommissionen kommer med et nyt mål for elektrificering af EU. Og det vil tvinge os til at finde alternativer, siger Hans Henrik Lindbo.
6: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA. Og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion. Så nej, vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: USA's præsident Donald Trump argumenterede i en tale i nat for, at en reform af det amerikanske valgsystem er bydende nødvendig.
7: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate.
1: Jeg beder om, at de alle ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Ifølge ham har Kina udnyttet det sårbare amerikanske valgsystem og forsøgt at blande sig i valget i 2020, da Trump tabte til Joe Biden. Noget de amerikanske efterretningstjenester dog tidligere har konkluderet, at Kina alt overvejende ikke gjorde. Og Trumps politiske anliggende med talen var at få ændret loven for, hvordan man registrerer sig som vælger i USA.
7: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls.
1: 400.000, når der ikke er statsborgere i USA eller døde, står på vælgerlisterne, sagde Trump. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, ja, så er det med at råbe neglene, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og jeg er faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt er til at plukke sidste juli og i august, for længst er modne. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
8: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå nu, inden at de er klar.
1: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer. Den hurtige modning betyder både mindre bær og smag. Vi skal også have en vejrudsigt. I dag får vi en del sol, men der kommer også spredte regn og tordenbyger, som lokalt kan være med hagl og give skybrud. Op mellem 22 og 28 grader og svagt til let vind, der kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Rekordmange huskøbere klager over deres ejerskifteforsikring, men det er de færreste, der får noget ud af det. Sidste år var det kun hver 8., der fik helt eller delvist ret i ankenævnet. I 2015 var det hver 5. Og det kalder på politisk handling, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på og prøver at få nedbragt andelen af sager, hvor der er uenighed.
1: Formålet med en ejerskifteforsikring er at dække uforudsete eller skjulte skader i forbindelse med et boligkøb, for eksempel hvis det pludselig begynder at regne ind gennem taget. Og netop det har Simon Rasmussen oplevet, hvorefter han satte sin lid til forsikringen uden held. Og to gange har han også fået afvist sin klage.
3: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: Ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, så er det et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun understreger, at det er en politisk opgave at lave det om.
4: Der er brug for mere information, der er brug for en bedre ejerskifteforsikring, eller i hvert fald for bedre information af køberne. Men der er grænser for, hvad vi kan.
1: Fordi det er Folketinget, der bestemmer, hvad der skal stå i betingelserne med den her type forsikring, så vil vi gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om. Men det har altså ikke været muligt for os at få en kommentar fra Justitsminister Nicolai Wammen. Her i Danmark synes vi selv, at vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger folk i sommerlandet.
5: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
6: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
7: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at der er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Lød det her fra Michael og Anne Dalkoff og Ulrik Espersen. Og der er et stykke vej igen. Danmark ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
8: Danmark ligger jo i den nederste tredjedel i Europa og konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
1: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mere uafhængige af olie og gas.
9: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence, revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
1: Ja, så fik jeg taget hul på næste historie lidt for tidligt. Det var selvfølgelig USA's præsident Donald Trump, som vi her hørte. Han holdt i nat tale til nationen, og her sagde han, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om. Det er nemlig ifølge Trump alt for let at hacke og snyde. Og skylden sendte han i en retning, nemlig mod Kina. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bilsø Lassen. Det var jo nogle alvorlige beskyldninger, Trump kom med som argumenter for at reformere valgsystemet. Hvad er det, han vil have lavet om?
10: Men han vil have, at det skal blive mere sikkert. Og det betyder ifølge ham, at der skal ikke tillades brevstemmer. Man skal have en større grad af identificering af de enkelte, der stemmer. Altså, de skal vise noget ID på en anden måde, end det foregår i dag. Kritikere vil sige, at det hele handler om den her lovgivning, som Trump gerne vil have igennem. Den handler om at gøre det endnu vanskeligere for minoriteter, for eksempel, at stemme.
1: Ja, hvilke konsekvenser vil det have, hvis loven bliver gennemført?
10: Jamen, hvis det her Save America Act bliver gennemført, så vil Trump jo altså sige, at det skaber et mere sikkert valgsystem. Men man skal huske, at USA har i forvejen en rimelig lav valgdeltagelse, og det kritikere påpeger, det er altså det at gøre det endnu vanskeligere at stemme, det vil betyde, at færre vil afgive deres stemme, og som jeg sagde lige før, det vil især være minoritetsgrupper, som det her kommer til at ramme.
1: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen. DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud i hele landet på nær Bornholm. Ind imellem regn- og tordenbyerne skulle der dog blive gode muligheder for at få solen at se op mellem 22 og 28 grader og svag til let skiftende vind fra forskellige retninger. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioavis.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der.
3: Jeg skulle lige til banen.
4: Der er masser af godt i vente her på P6.
5: Hele sommeren i DR Lyd.

dit hjerte, dit hjem og dit liv og din krop for mig. Du koger pasta og rister valnødder i honning og hvidløg, mens jeg finder en proptrækker.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Selvom en ejerskifteforsikring egentlig skulle hjælpe boligkøbere, hvis der er skjulte skader på huset, så er der rekordmange, der er utilfredse. Sidste år klagede 417 huskøbere over forsikringen, og det er dobbelt så mange som 5 år tidligere. Og en af dem, der har taget kampen op mod forsikringsselskabet, det er Simon Rasmussen. Kort efter familien flyttede ind i et nyt hus, begyndte det nemlig at regne ind gennem taget. Men selvom han klagede, var der ingen hjælp at hente.
2: Vores forventning var jo, at vi forhåbentlig kunne få dækning på nogle af de ting, som ejerskifteforsikringen havde afvist. Men det lykkedes jo ikke.
1: Og Simon er ikke alene om at få afvist sin sag. Andelen, der får helt eller delvist medhold, er faldet fra 25% i 2017 til omkring 12% sidste år. Og ifølge ankenævnet, der er der ikke nogen entydig forklaring på faldet. Og derfor bør forsikringen ses efter i sømmene, mener Jakob Stenstrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på.
1: Det er Folketinget, der bestemmer betingelserne for den her forsikring, men det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Når man spørger danskerne om, hvor gode vi herhjemme er til at droppe gas og olie til fordel for el, ja, så lyder svarene ofte sådan her.
4: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
5: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
1: Lød det her fra Michael Dalkoff og Ulrik Espersen. Men virkeligheden er en anden. En opgørelse fra Green Power Danmark viser nemlig, at Danmark kun er det 17. mest elektrificerede land i Europa. 22% af vores energiforbrug er elektrisk. I Norge er det tal på 52%, mens det i Sverige er 33%. Og så kan jeg få et selskab af dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvorfor er vi så langt bagefter Sverige og Norge?
6: Jamen, hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft. Og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ude fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Dermed i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter. Men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag. Og det er bare svært at skifte.
1: EU-kommissionen præsenterede så senere i dag et mål for elektrificeringen. Hvad kan det få af betydning for os her i Danmark?
6: Jamen det store spørgsmål, det bliver også, hvor hårdt slående bliver det her mål. Netop EU's klimamål er faktisk meget hårdt slående. Man kan risikere simpelthen bøder, hvis man ikke lever op til det som medlemsland. Og det store spørgsmål, det er, om det her mål for elektrificering i sig selv ikke kommer til at stå alene, men også bliver fulgt op af andre tiltag, der er meget konkrete.
1: Hvor dyrt bliver det for os, tror du?
6: Jamen for virksomhederne, så kan der godt være en investering i det. Og jeg har talt med en ekspert, som siger, at selvom de elektriske løsninger måske kan betale sig hjem i løbet af 10 år, ja, så mange virksomheder, de vil gerne have, at det er noget, der kan betale sig i løbet af 5 år. Og det er det, der er problemet, som mange står med lige nu.
1: Lød altså her fra Philip Clark Kirkegaard. USA's præsident Donald Trump sagde i nat i en tale til nationen, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om.
7: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate, and demand that they pass the Save America Act without delay.
1: Jeg beder om, at I alle sammen ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Valgsystemet er nemlig ifølge ham alt for sårbart, blandt andet over for påvirkning udefra. Og her pegede han pilen mod Kina. Og de beskyldninger er ikke i sig selv nye, siger vores korrespondent i Washington, Kim Bildsøe.
8: Det, der var det helt nye i det, det er, at han kobler det sammen med det ønske, han har om at få vedtaget en reform af valglovgivningen i USA.
1: Og denne ændring, der er lagt op til, vil gøre det umuligt at brevstemme og stille nye krav til, hvordan man registrerer sig som vælger. Men det er der næppe flertal for, siger Kim Bildsøe. Han peger på et andet motiv fra Trumps side med forbindelse til midtvejsvalget i november.
8: Jeg tror rigtig gerne, Trump vil have, at mere af den diskussion, der kommer op til midtvejsvalget, kommer til at handle om valgsystemet og kommer til at handle om potentielt snyd, inden det kommer til at handle om økonomi, højere benzinpriser, krigen i Iran og nogle af de ting, hvor han ikke opfattes specielt populært i befolkningen.
1: Vi tager lige en sidste dag i den her omgang med sol og temperaturer op mod de 30 grader. Der kan dog også komme lokale regn- og tordenbyger, som kan udløse skybrud. Vind bliver der så til gengæld ikke ret meget af i dag. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her den her fredag den 17. juli. Velkommen til, og jeg håber selvfølgelig, at du nyder sommeren, og ikke mindst kommer til at nyde dagen her sammen med os på B6. Velkommen til allerførste debat, du skal høre med Ride Lonesome.

Back and Ride Lonesome. Og der er altså nyt album på vej fra Beck, som jeg glæder meget til. Og der er landet nyt album fra Foo Fighters, og derfra skal du høre sangen Window.

Biba Dubi, All I Did Was Dream Of You. Klokken er 8:30, den er fredag den 17. juli, og vi skal høre Oasis. Oasis, som begynder at røre på sig igen, det lugter langt væk af, at der er koncerter i 2027, som man ikke skal klippe af. Her er det Supersonic.

Apaka og Fluids spin her, hvor klokken nærmer sig 10 minutter i 9, og du altså skal have en radiovis. Men der er lidt mere musik til dig lige nu. Det er C-Mat, du skal høre her med Ready.

James Blake, I had a dream, she took my hand. Der er meget mere morgenbeatet efter en radioavis, og inden radioavisen her er det Spleen United Suburbia.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter lang tids tavshed kan der i dag komme nyt til familierne til to danske piger, der for halvandet år siden døde af metanolforgiftning i Laos. Myndighederne i Laos har nemlig indkaldt til et pressemøde om sagen. Og Carsten Sørensen, der er far til den ene af pigerne, frygter, at man på mødet vil forsøge at lukke sagen.
2: Jeg frygter lidt, at de gør det samme, som de gjorde for nogle måneder siden med et amerikansk offer, hvor de kom ud og sagde, at sagen er overstået. De har fået en bøde på $183 eller et eller andet. Og jeg frygter lidt, at de kommer og gør noget tilsvarende i morgen og siger, at sagen er overstået, dommen er afsagt. Se, hvor godt vi har gjort det, og her er straffen.
1: Carsten Sørensen og hans kone, Rikke Vindervald Sørensen, mangler nemlig stadig svar på rigtig mange spørgsmål om deres datter.
2: Vi ved jo til dato ikke, hvad der skete med vores piger. Vi har nogle øjenvidneberetninger frem til et punkt, men er de hovedet blevet behandlet? Hvor gik de bort henne? Hvad skete der? Hvor langt forløb var der osv. der? Det ved vi intet om.
1: Og forældrene håber virkelig, at deres datters dødsfald kan få andre unge mennesker til at tænke sig om en ekstra gang, når der skal festes på backpackerrejsen.
3: Vi var ikke klar over, at det her var noget, der kunne ske. Pigerne havde taget alle mulige forholdsregler på andre områder, men det her havde vi ikke set komme. Så det er noget, vi virkelig gerne vil have frem og have noget mere opmærksomhed omkring.
1: Pressemødet er planlagt til at begynde her klokken 9 dansk tid, og Udenrigsministeriet fortæller til os, at man følger efterforskningen af dødsfaldene ekstraordinært tæt. Vi sætter masser af varmepumper op, og mange bytter også benzinbilen ud med en, der kører på strøm. Alligevel er vi langt fra europamestre, når det kommer til elektrificeringen. Ja, faktisk ruder vi rundt på en 17. plads, viser en opgørelse fra Green Power Danmark. Kun 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Men potentialet er meget større, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
4: Et land som Danmark burde vi kunne nå op på en 70-80% elektrificeringsgrad, og vi ligger stadigvæk omkring de 20, som vi faktisk har ligget på siden 1990'erne. Det er steget en lille bitte smule her til på de allerseneste år, blandt andet på grund af, at vi begyndte at få flere elbiler, men ellers har det gået meget, meget langsomt.
1: Hurtigere går det i vores nabolande. En tredjedel af Sveriges energiforbrug kommer fra el, mens det i Norge er over halvdelen. Og de her forskelle skyldes blandt andet, at vi i Danmark har satset stort på gas, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
5: Hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft. Og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ude fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Dermed i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter. Men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag. Og det er bare svært at skifte.
1: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU, og det skal være med til at gøre os mere uafhængige af olie og gas. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, så skal du ud af starthullerne, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og den er faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varmt, at selv de sorter, der normalt først er plukkeklare sidst i juli og i august, for længst er modnet. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
6: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig, så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå en uge, inden at de er klar.
1: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, der er jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer at være. Den hurtige modning betyder nemlig både mindre bær og smag.
7: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbærene tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke i af den helt den kvalitet, man havde ønsket.
1: For jordbæravler Andreas Carstensen betyder det, at sæsonen bliver op til 14 dage kortere end normalt.
6: Det er da lidt ærgerligt. Altså, jeg vil aldrig helst kunne trække den her sæson så lang tid som muligt, og gerne have den sidste 14 dage med også. Men selvom jeg endda kan vande, så kan det bare ikke lade sig gøre, så længe solen den er bare fremme.
1: På grund af vejret vil der være regionale forskelle på, hvornår de sidste frilandsjordbær kan plukkes. Typisk der varer sæsonen længst mod nord. Fredagen møder på en del sol, men der kommer også spredte regn- og tordenbyer, og de kan lokalt være med skybrud og hagl. Vi får temperaturer mellem 22 og 28 grader, og så blæser der en svagt til let vind fra forskellige retninger.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen eller god formiddag, og velkommen til den sidste time af morgenbeatet her i dag, den her fredag den 17. juli, inden at du selvfølgelig får sommerhuset her på B6. Velkommen til allerførst her, det er Lola Young, du skal høre med From Down Here.

Det var Cat Power Werewolf her i morgenbeatet, der er ved at være forbi for i dag. Der er sommerhuset efter en radiovis. Glæder dig til det, og tusind tak for i dag. Jeg håber, du får en rigtig dejlig fredag. Jeg slutter af med Come As You Are. Det her er Nirvana.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark halter bagefter, når det gælder om at bruge el i energiforsyningen. Det bliver kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande fra den tidligere Østblok, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
2: Danmark konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
1: EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mindre afhængige af olie og gas. Og så skal Danmark undgå at gentage fortidens fejl, siger Hans Henrik Lindbo.
2: De danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren, de stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug. Men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
1: Og selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold. Det viser tal fra Ankenævnet, som vi har indsamlet sidste år. Var det hver 8. klage, hvor der blev givet helt eller delvist medhold i 2015, var det hver 5. klage. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, siger Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension.
3: Man har den her tanke om, at hvis noget går galt, så har jeg jo altid en forsikring. Og det har man bare ikke, fordi forsikringen bygger oven på en tilstandsrapport, og hvis ikke man sætter sig ind i rapporten, så er man ret dårlig stedt.
1: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise over for forsikringsselskaberne, at deres skader er dækket, og forsikringsselskaberne er dygtige til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
4: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: Siger altså Simon Rasmussen. Kina afviser at have skaffet sig uretmæssig adgang til amerikanske valgdata, oplyser Kinas udenrigsministerium ifølge Reuters. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i nat kom med beskyldninger om, at Kina har kompromitteret amerikanske valgdata. Men det kinesiske udenrigsministerium afviser altså beskyldningerne og siger, at præsidentens anklager er uden faktuelt grundlag. Vejret byder i dag på lidt af vejret. Sol indimellem, men også spredt regn og tordenbyger. Nogle steder måske med skybrud, hagl og kraftig vindstød. Bornholm får først tørt og solrigt vejr, men efterhånden trækker skyerne ind, og der kommer udbredt regn fra syd. 22-28 grader i dag, og radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Tame Impala her på The Less I Know, The Better, og den sang, den får mig altid til at tænke på, når jeg hører den sang, så kommer jeg altid til at tænke på en sommer, hvor jeg lå over på Skanderborg Festival, Smukfest, og havde på en eller anden, altså det var på en eller anden magisk måde, havde jeg fået adgang til et hus, der lå helt ned til søen, lige ved siden af festivalen, hvor nogen havde lejet deres hus ud, og så havde jeg fået lov til at slå en feltmadras op ned i kælderen, blandt opmaksinering og gamle vinflasker og ting og sager, skiudstyr, der lå på lager. Og der lå jeg så nede i kælderen og svalede, og det var så en dejlig, dejlig sommer, hvor den her smuk fest bare bragede derudaf, og så var der, og det er ikke engang løgn, en lille badebro lige ude foran mit vindue, så jeg kunne lige kravle ud igennem der, og så sætte noget Tame Impala på, og så lå jeg ligesom bare der og boblede en formiddag og lyttede til den her Tame Impala-plade, mens at festivalen stille og roligt skulle til at gå i gang, og det spejlblanke vand, det var bare så smøbert og lækkert, så jeg klaskede min krop ned i det og havde det bare utroligt lækkert. Et lille postkort, et lille sommerminde var det her. Og hvis du også har sådan et i ærmet, som du godt vil dele med mig og resten af hele P6-verdenen denne formiddag, så send det ind til mig på 1212 P6 mellemrum, din besked, eventuelt med et lille sangvalg. Og jeg har allerede modtaget et postkort fra Asserbo, og det skal vi kigge på lidt senere. Men allerførst så skal vi ud og køre i en fantastisk Toyota. Sammen med TV2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, det starter meget stille. Men det er altså sommerhuset på P6. Hvis du har en anekdote i ærmet, en sang, du godt vil høre. 1212 P6 med rum, de besked. Ellers så skal vi bare vinde os. Sådan.
1: Fra skole, vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved åen, ved fiskehuset, du vender, holder en gul møjsinka eskort. Nej, nu vi kommer tættere på, kan jeg se, det er en krop fra en japaner. Af mærket Toyota, med gode køreegenskaber frem og tilbage. Parkeret i sandet, med blikket mod vandet. En flaske med portvin, en hånd der griber op, den ser jeg ud af øjenkrogen. Kigger med kopjemange, med tunede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser. Ud over havet. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre. Sådan at sidde helt alene. En mand, der får mit dag. Jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen. Tag i handen i handen, når I tager til stranden. Fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre. Sådan at sidde helt alene. En mand, der får mit dag. Jeg tager faste op i hånden, og vi forlader strømmen. Tag i handen i handen, når vi tager til stranden.

Ja, den fantastiske Toyota, og hvem der dog bare havde sådan en, hvor man kunne køre rundt med portvins. Nej, det må man ikke. Men i hvert fald så et dejligt tilbageblik her fra TV2, helt tilbage fra 1981. Tænk så engang, at de har været omkring så mange år. Jeg er selv født i 1980, så ja, de har faktisk været der hele mit liv, og det kunne, ja, ikke kulminerede jo ikke, men altså, jeg var på Roskilde Festival med mine to ældste døtre på 13 og 14 år her i sommers, tidligere på året, om lørdagen, og der kom vi lige ind på festivalen, hvor TV2 var i gang, og de to datterdyr, de mente ikke, at de kendte TV2 sådan rigtigt, men så, da de gik i gang, så sagde de, den der kender vi godt, jamen, den der kender vi også godt, og så var det jo bare, altså, og selvfølgelig, sådan er det jo, og der er noget universelt over det, og jeg kan også huske, da jeg selv var barn og vokset op, føler jeg nærmest første gang, jeg hørte en Beatles-sang, for eksempel, så kendte jeg den allerede, det er som om, der er noget DNA i nogle af de der numre eller klassikere, som bare altid har været i vores liv. Ja, og jeg sidder bare herinde og sludrer i sommerhuset, som jeg har tænkt mig at gøre hver eneste formiddag i sommeren her fra 10 til 12. Og hvis du har en lille sommeranekdote, et nummer i ærmet, du godt vil dele med os andre, så send en besked til mig til 1212 P6 mellemrum, så kigger vi på det. Det her, det er lidt sommermelankoli for Billie Eilish, Birds of a Feather.

Før det her radiosommerhus, det startede op, der havde jeg aldrig nogensinde hørt det her nummer. Fra Dieter Sliter, mig og vennerne. Men jeg fik det anbefalet af en lytter for nogle dage siden. Og siden da har det faktisk siddet godt og grundigt fast inde i mit hoved. Jeg synes, det har en helt perfekt vibration til det her sommerhus. Og jeg har også modtaget nogle beskeder fra, eller postkort fra jer derude. Blandt andet skriver Sonja og Jonas fra Asserbo, at de... jeg prøver lige forfra. Det er et postkort fra Asserbo. I dag står den på hygge hos min mor og far i deres skønne sommerhus. Vi har vores søn med på et år, der i dag skal bades i haven. Vi ønsker sangen After Waves med Nordly, som vi har på repeat for tiden. Sommerhilsner fra Sonja og Jonas i Asserbo. Det lyder helt vidunderligt, altså som en, der selv har sådan nogle lidt agtige teenage-størrelse børn nu, så kan det da kun være et nostalgisk blik tilbage på tiden, hvor man havde et lille bitte soppebassin, og barnet skulle ud med en solhat på og prøve at plaske rundt i noget vand. Tak for jeres hilsen. Jeg håber, I får en vidunderlig sommer. Og vi skal også smutte til Stævns om et lille øjeblik. Noget med en diskmand og noget suede. Men den tid, den glæde. Her er der Nordly og After Waves.

Okay, det her, det var virkelig dejligt. Nordly med nummeret After Waves, som kom direkte ind på et postkort fra Asserbo, fra Sonja og Jonas, der var i sommerhus og skulle have deres etårige søn ud og bades i haven. Wunderbar. Vidunderligt. Dejligt. Skønt. Herligt. Mange tillægsord. Og jeg vil godt bare læse endnu et postkort op. Nu vi er i gang. Jeg skal bare lige have, computerskærmen lidt. Vil det være fedt lige at få den lidt tættere på, fordi det er jo digitale postkort, ikke sådan der? Så kan jeg rigtig følge, med her. Okay. Fordi Nikolaj på Stævns skriver, jeg kan huske, da jeg en dejlig sommer eftermiddag som dreng lå i min hængekøj i min forældres have og havde lige fået Coming Up-albummet fra Suede på CD og lyttede til det på min Sony Discman. Og hende, den flotte pige fra min klasse, cyklede forbi ude på vejen og smilede til mig. Følelsen af forelskelse og at alt var muligt, glemmer jeg aldrig, og jeg tænker stadig tilbage på den dag. Specielt nummeret Picnic by the Motorway var på repeat den sommer med det fængende omkvæd Such a Lovely Day. Det minder mig altid om den sommer, så den kunne jeg godt tænke mig at høre i radioen i dag. Mange sommerhilsner fra Nikolaj på Stævns. Og det er da 100% det, der skal ske nu. Hvad sker der, hvis jeg trykker her? Vent lige lidt. Lige har teknikken med mig. Nej, jeg tror, den er god nok. Lad os få Picnic. Der er bare et eller andet, der spiller. Nå, pyt med det. Den kommer her. Gør den ikke? Jeg håber, jeg. Åh jo. Det er også sådan en... Det er fordi, alle sangene er sådan nogle, der starter med havbrus. Det er nok ikke helt tilfældigt. Alligevel. Men Nikolaj på Stævns, tak for dit postkort. Mega fed historie. Jeg håber, at forelskelsen blev til noget, eller der kom en anden forelskelse senere hen, der bragte jer gode steder hen.

Such a lovely day bliver der bare misset derudaf herfra. Suede og Brett Anderson var det bare lækkert. Og det var en sommerhilsen fra Nikolaj på Stævns, der havde et dejligt sommerminde om den her sang og noget med at ligge og drømme sig væk med sin Sony Discman. Og så kom der en sød pige fra klassen cyklende forbi, og en forelskelse boblede op i kroppen. Det her, det er også et nummer, der bare åbenbart har valgt at starte helt stille og roligt. Et nummer, der også har lidt sommer og pulsen ned i titlen. Det hedder nemlig Down to the Waterline. Og der skal vi altså ud med Mark Knopfler igennem en ordentlig omgang guitar-ekvilibrisme. Ja tak. Take it away.

keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

sig. Se den snor sig afsted. Prøv at se på mig. Jeg kan også følge med. Åh, den vrider sig. Se den snor sig afsted.

Ja tak, Peter Belli og Bennys badekar. Det var der noget af en, en omgang. Åh, lækkert. Vi skal have noget nyere musik, School of X og Dreams. Hit me again.

Marie Fjeldsted her på Fear is the Fire. Og jeg sidder egentlig stadigvæk og bladrer lidt igennem nogle postkort, der er blevet sendt mig her ind til det, jeg lige vil sige, det digitale radiosommerhus. Og Fie fra Nørrebro skriver: glædelig sommermorgen til dig, good luck, og alle med beaters. Det er min sidste feriedag i dag, efter 4 ugers fri fra hverdagen. Men jeg udskyder det hele lidt endnu, for vi kører til Skagen i morgen, og jeg tager den første arbejdsuge fra et sommerhus fyldt med venner. Så når arbejdsdagen er slut, står den på cocktails, brætspil, badeture, grill, jeg var lige ved at sige, og gin, men der står og grin. Waiting in Waist High Water og deres glidende overgang til Sunblind med Fleet Foxes fanger perfekt melankolien over, at sommerferien er ved at være slut, i kombination med glæden over at skabe nye gode minder. En smukkere start på dagen kan man ikke ønske. Knus fra Fie på Nørrebro og snart fra Skagen. Hvor er det fedt, og jeg havde ikke læst din besked ordentligt, for jeg har kun fundet Sunblind frem, så jeg skal lige se. Waiting and waste. Waiting. Kan man det? Kan jeg det her, imens jeg holder gang i radioæderen? Waiting. Waiting in. Jeg kan ikke, åbenbart ikke finde ud af at skrive, samtidig med jeg taler. Waiting in. Hvad var det, det var? Waiting. Waiting in waist high. In waist high. Waiting in waist high water. Der var den. Okay. Let's do this. Fleet Foxes. Waiting. Jeg vader i vand, der går lige til, ja, waist. Det er vel hoften eller deromkring. Og så går den lige direkte over i Sunblind bagefter. Tusind tak, Fie. Jeg håber, det lyder som en fed arbejdsuge den første der. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Cocktails og badeture og brætspil efter en meget hård arbejdsdag i sovehuset. Det er for fedt, mand. Kør med det.

Okay, mega kaos. Men nu er den der. Skal vi lige have den fra starten? Sådan der. Det var fordi, der kørte noget suede oveni. Kender det der nogle gange, så teknikken den kan godt... Ja. Men her er det altså Fleet Foxes Waiting in Waste High Water. Og så kommer Sunblind bagefter.

Ja, og sådan gik det altså til, at vi kom sikkert igennem Fleet Foxes to dejlige, melankolske sommer numre. Og der er stadig nogle dejlige postkort undervejs. Dem kigger vi nærmere på den anden side af klokken 11, fordi der er snart en lille radioavis, et blik ud i verden, og hvad skal jeg spille op til den radioavis? Det kunne jo godt være, det var tid til en Alice in Chains Unplugged. Her får du deres nummer, Wood.

0: Ja tak. Alice in Chains her, Lance Daly, helt på kanten, sammen med Joe Cantrell og de andre rødder på deres unplugged version af Wood, og nu er klokken 11.
1: Selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold, viser tal fra Ankenævnet. Sidste år var det hver 8. klage, der blev givet helt eller delvist medhold i, og i 2015 var det hver 5. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, mener Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation. Den hedder Forsikring og Pension. Hun siger også, at forsikringsselskaberne gerne vil hjælpe. Boligkøberne rækker bare sjældent ud.
2: Det, man skal huske, det er ret ofte, at forsikringsselskabet ikke rigtig er i kontakt med kunden, før forsikringen bliver tegnet. Og i det øjeblik, man har købt ejendommen, man har fået udarbejdet en tilstandsrapport, man har tegnet en ejerskifteforsikring, så kan løbet nogle gange være kørt.
1: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise, at der er tale om dækningsberettigede skader over for forsikringsselskaber, som både er dygtige og professionelle til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
3: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: Danmark halter efter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Kun 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk. Det rækker kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans-Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
4: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas,
1: siger altså Hans-Henrik Lindbo. Ifølge EU har europæerne brugt 370 milliarder kroner ekstra på olie og gas, siden Iran lukkede Hormuzstrædet i februar. Samtidig er vi blevet mere afhængige af USA, som nu leverer en stor del af den gas, vi før købte i Rusland. USA har igen angrebet Iran. Det er 6. nat i træk, og ifølge amerikanerne var det en række iranske militære installationer og overvågningssystemer, der var mål for angrebene. Formålet er at hæmme Irans evne til at angribe den kommercielle skibsfart, lyder det fra amerikansk side. Reuters citerer det iranske nyhedsbureau IRNA for, at 7 er blevet dræbt i amerikanske angreb mod broer i det sydlige Iran. Bornholm får den pæneste start på dagen med tørt og solrigt vejr. Senere bliver det så skyet der, og der kommer også udbredt regn fra syd. Resten af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, som godt kan være med skybrud, hagl og kraftige vindstød. 22-28 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: P6 Beat. Velkommen til P6. Mærk lyden.

en Berlin, fol, fol, fol. Her i sommerhuset på P6, hvor der sker mange dejlige ting, kan jeg godt fortælle dig. Først så skal vi lige have et par postkort mere, og så vil jeg også ringe. Jeg vil gerne ringe til en ven. Jeg vil gerne ringe til Mathias Lilholt, som er en dejlig musiker, der laver nogle nærværende dansksprogede sange, og han har, ja, det vil han selv berette om, når de får hul igennem på telefonen. Som du ved, så er jeg lidt til, åbenbart, ja, teknik. Men vi skal lige have et par postkort. Vi skal lige senere skal vi have noget JJ Cale. Det tror jeg, vi slutter af med i dag. Og så skal vi også lige høre fra Camilla i Udkants Aalborg, der var til koncert i Skovdalen. Ja. Den slippede lige fuldstændig. Her er det Kajsa, The Head. Jeg roder rundt i det. Det kører bare.

Dejlige sommervibes her fra MRC-sted Hø på nummeret Badebro. Vi to, vi skal den samme vej ud i bølgen blå. Altså, det bliver da ikke mere sommeragtigt, det er da vidunderligt. Vi skal nu et smut til udkants Aalborg, hvor Camilla i går var til koncert med Counting Crows. Det var det, jeg åbenbart ikke kunne få frem på min ørenethinde lige før, men det var selvfølgelig Counting Crows. Der skete åbenbart lige lidt mange ting. Og ulige numre varmede op, men lad os høre, hvad Camilla hun siger, fordi hun har sendt postkort ind, og hun siger, halløj, good luck. Hold da op. Jeg må ikke bande i radioen, men FUK, det var en virkelig fed koncert i aftes i Skovdalen. Det levede fuldt op til forventningerne, og Doritz synger lige så godt som i 1994. Det var virkelig en fest, og kun under Round Here måtte jeg fælde en enkelt tåre. Og ulige numre var eminent opvarmning, så måske skulle vi høre noget af deres nyeste. Og tak herfra for en god radio her i ferietiden. Hilsner fra Camilla fra udkanten af Aalborg. Dejligt at høre, du havde en god koncert. Her er det ulige numre, og måske lidt Counting Crows på den anden side.

0: Counting Crows på Round Here, som Camilla netop har været til koncert med i Skovdalen i Aalborg, og måtte fælde en enkelt tåre til det her nummer Round Here. Det kan jeg da sådan set også godt forstå. Og nu er der med på en telefonisk løsluppen linje et sted i verden en Mathias Lilholt igennem. Halløj, halløj.
1: Hej, good luck.
0: Yes, fedt. Du er jo også fra det nordjyske, ved jeg.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
0: Udover at være en dejlig sanger, sangskriver, musiker, som også leger med det danske sprog, det kommer vi lige tilbage til. Men altså, har du nogensinde været til nogle koncerter deroppe i Skovdalen?
1: Ja, det kan du tro. Det har faktisk været rigtig meget. Og jeg har sågar også spillet koncerter der selv, faktisk.
0: Med?
1: Nej, undskyld, der afbryder jeg dig.
0: Nej, det jeg prøver bare, fordi det er jo, når det er på telefonen, så skal man jo lige vente sig til, at man ikke kan kigge hinanden i øjnene, mens man taler. Men altså, hvem har du optrådt med der?
1: Jamen, det var faktisk med mit første sådan band. Så det har været sådan tilbage i 2007-2008, tror jeg. Jeg havde et band, der hed Tamias Hiltot. Så var et anagram over mit navn, Mathias Lilholt.
0: Det kan man jo godt høre, ja. Tahias Mil? Nej, prøv lige at sige det igen.
1: Tamias Hiltot.
0: Det er meget, meget sødt, faktisk. Men så senere hen, så er du så gået... Nu er du så droppet anagrammet og gået din egen vej.
1: Ja, så turde jeg ligesom godt stave det rigtigt. Ja. Der, 20 år senere, knap. Ja.
0: Helt klart. Og altså, du har jo været gæst inde i et andet program, som jeg nogle gange har her på P6, der hedder Længe Leve Albummet, for lidt tid siden. Ja. Og til en rigtig god snak. Hvad talte vi om der?
1: Jamen, der talte vi jo om Jens Lehmann.
0: Det er rigtigt.
1: Det album, han har lavet, der hedder Night Falls Over Kortedaler.
0: Det er rigtigt, ja. Det skal vi lige høre noget af senere. Men vi talte jo også om dig som musiker og sanger og sangskriver. Nu er du så endelig hoppet ud

0: Men det skal jeg lige undersøge. Men, og grunden til, at jeg kan huske det, det er, fordi jeg har forsøgt at installere den på min telefon, men den var så for gammel, og det virkede ikke. Og så har jeg fortrængt og fornægtet det lige siden. Men jeg synes faktisk, det er ret smart.
1: Ja, meget
0: og det er sådan en eller anden form for statsstøttet, eller på en eller anden måde et ligesom public service-projekt. Men altså, hvad den lige hedder, det er simpelthen glemt.
1: Nej, det var også et tag direkte spørgsmål.
0: Nej, det er okay.
1: Lige med i sendetiden.
0: Ja, ja, det er godt nok. Men altså, den første af dine sange, som vi skal høre, dengang jeg faldt ned i en kloak, det lyder jo... Og, altså, det lyder fuldstændig skørt jo. Kan du lige prøve at sætte scenen endnu en gang?
1: Ja, men scenen er jo faktisk oppe i Nordjylland også, hvor de her sange meget kredser om de første her, som min første solosang. Og det er jo baseret på en sand historie, sangen om dengang jeg faldt ned i en kloak, for det gjorde jeg i vinteren 1990 på vej hjem fra børnehaven med min far på en byggeplads. Der var nogen, der havde glemt at lægge dæksler på, og så gik vi en tur. Og så lige pludselig, så sagde det bare, whoosh. Og så var jeg væk. Og sangen handler så mest om, hvordan jeg kom op igen.
0: Ja, og, det, og vi griner af det, fordi det er jo lidt komisk, og det er jo også, det er jo også den måde, du får det sunget ud på igennem sangen. Og du overlevede jo, og alt er godt, og hverken din far eller dig har lidt sådan synderlig men siden.
1: Nej, men det, er jo en mega, det var jo en mega alvorlig situation, den ligger sig der et sted mellem alvor og... Og hvad kan man sige? Komik.
0: Ja.
1: Fordi det også er lidt sjovt, at jeg i et hul på den måde der.
0: Og jeg synes jo, det er dejligt, at vi er nået dertil, eller du er ligesom har fundet ud af at omsætte det her til musik og sang. På en eller anden måde. Hvordan er det så, når du... Fordi så bliver du konfronteret med det, hver gang du skal spille den.
1: Jamen, det er rigtigt. Jeg tror egentlig, for mig er det okay, og for mig er det sådan... stakteret på en eller anden måde, men jeg er heller ikke sikker på, at jeg helt kan huske det. Nej. Jeg har været de der knap 4 år, tror jeg. Og måske er mine minder mere sådan fortællingen om det, som jeg har stykket sammen til nogle billeder i hovedet med min far for eksempel. Og min mor faktisk også, som jo sad derhjemme og ikke vidste, hvor vi var. Fordi det var før mobiltelefonen og sådan noget. Mm-hmm. De synes faktisk ikke, det er sådan helt vildt sjovt. Eller de går sådan i... De føler noget meget stærkt, når sangen, ligesom, når historien kommer på bordet. Mm-hmm. Og det har sangen jo fået den til at gøre ret meget i år.
0: Ja, fordi det kunne vi måske lige... Det kan være en lille cliffhanger, fordi den har været på Danstoppen, og jeg ved ikke hvad.
1: Ja, rigtigt.
0: Men lad os lige høre den først, og så kan vi lige vende det bagefter.
1: Yes.

0: Ja, Mathias Lilholt. Der var du så med historiefortællingen om dengang, du faldt ned i en kloak.
1: Yes.
0: Jeg kan fortælle dig imens, at vi har sludret, og at din sang har spillet her, så er der selvfølgelig kommet sms-beskeder ind, fordi den der fugle-identifikations-app, den hedder Merlin Bird ID. Er der flere, der skriver ind? Så er der også en Jens Peter, der skriver, det var en skade, I kunne høre.
1: Det er altså godt hørt af Jens Peter.
0: Ja, det synes jeg også. Der er styr på det, altså. Og det er jo altså ret spændende, det der med... og man kan også, den fungerer også offline, så hvis du bare har telefonen liggende i... hvis du er langt ude i Nordjylland eller andet sted, hvor der ikke lige er den helt store dækning, så lader du den bare ligge, og så lager den oplysningerne, og så får du at vide, hvad det er.
1: Okay, sejt. Men jeg bliver lidt forvirret, fordi jeg troede, det er sådan... Altså, er det en dansk app?
0: Nej, det kan godt være, at den ikke er dansk. Jeg tror ikke, den er dansk.
1: Ja, nej.
0: Jeg tror, men det er sådan noget... Merlin Bird ID, men det er sådan noget med, at den... altså, så vidt jeg husker, så er den gratis at downloade, fordi den er på en eller anden måde... den er sponsoreret... Den er Cornell University, så det er ikke en dansk ting, men altså, den har ligesom... den dækker ligesom... stor del af verden står der her.
1: Google Maps.
0: Hvis man er interesseret i det, så er det altså bare Merlin Bird ID. Så det var en lille... Og jeg vil ikke sige, det er en reklame, fordi det, jeg tror, det er sådan noget... der er ligesom sådan noget forskerbaseret.
1: Ja.
0: Så der er ikke nogen interessant på den måde. Nå.
1: Noget open source.
0: Ja, sådan noget, det tror jeg.
1: Ja. Det er godt.
0: Den her sang... Mathias Lilleholt, dengang jeg faldt ned i en kloak, den røg ind på Dansktoppen.
1: Ja, den røg simpelthen ind på Dansktoppen.
0: Hvordan var det?
1: Overraskende og mega fedt. Det var kort efter, jeg havde været inde og lave det der program med dig på B6. Og den havde fået nogle afspilninger der. Så opdagede jeg en dag, at den var blevet spillet på P5. Og så prøvede jeg lige at finde ud af, hvad der var for et program, den var blevet spillet i. Så var den simpelthen bobler til, på Dansktoplisten, fandt jeg ud af.
0: Det er helt genialt.
1: Af legenden Ole Tøpholm.
0: Ja.
1: Havde udvalgt den. Ja, så det blev jeg meget glad for.
0: Jamen, det forstår jeg godt. Og så lå du der i noget tid, og det, du kom ind, og det kørte ligesom sit eget lille løb.
1: Ja, jeg kom ind. Jeg blev stemt ind. Fik lov at være en del af listen i nogle uger, ja.
0: Indtil den dag.
1: Indtil den dag, at Candice udgav en ny single.
0: Ja.
1: Og nogle andre legender, tror jeg.
0: Og det er jo svært at... Altså, hvad gør man? Altså, man kan jo ikke...
1: Ja, men det er jo det, fordi det er jo... Nu lærte jeg meget om Dansktoplisten i den proces der, og den er jo ligesom 50% jury, 50% lytterstemme. Oh, ja. Så tror jeg nok, måske der er en ny jury hver uge, der giver point. Okay. Det var lidt svært at lure, men jeg tænker i hvert fald, at der kom nogen ind, der havde nogle massive lytterstemmer med sig, så jeg måtte på et tidspunkt afgive min plads på Dansktoplisten igen. Men jeg er rigtig glad for, at jeg nåede at ligge der i noget tid.
0: Jamen, det forstår jeg da godt. Det er da også, det er da også mega fedt. Og så nu har du så en ny sang ude, der hedder Træpanelerne, som, hvor du så igen tager udgangspunkt i noget levet liv, så at sige.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, altså jeg er jo lige blevet 40 her i år. Jeg ved ikke, om der er et eller andet midtvejs evaluering i gang i min kreative år. Men det er noget med at dykke tilbage i nogle barndomserindringer og skrive noget ud fra det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, og hvad handler den her sang om, Træpanelerne?
1: Ja, træpanelerne, den handler jo så om nogle helt specifikke træpaneler i et sommerhus, i et blokhus, også i Nordjylland, som min oldemor, hun fik kørt derop på ladet af en lastbil i 60'erne. Og så har det ligesom været i familiens hænder siden da. Og for måske 5 år siden, der overtog min moster og onkel sommerhuset fra min mormor og morfar.
0: Mm-hmm.
1: Og så begyndte de at snakke om en moderniseringsproces.
0: Åh nej.
1: Ja. Og så begyndte mine nostalgi-alarmklokker at ringe. Især, da de begyndte at snakke om at male. Altså, det er ligesom fyldt med gamle træpaneler.
0: Ja.
1: Indvendigt, det her sommerhus, overalt.
0: Har der været røget derinde?
1: Ja, det har der også, ja.
0: Ja, det er godt.
1: Cerutter og cigaretter og alt muligt.
0: Mm-hmm.
1: Og hvad hedder det? Ja, så begyndte de at tale om at male de træpaneler hvide. Og så jeg ligesom hele... min sommer, min barndoms sommerminder passere revue og blive malet over. Det fremkaldte nogle meget stærke følelser i mig.
0: Ja.
1: Så selvom det selvfølgelig er totalt deres ret at male det hus, de havde købt.
0: Ja, selvfølgelig. Er det men,
1: ja. Ja, så skrev jeg den her protestsang.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, og så var også bare ligesom en hyldest til alt det, jeg har oplevet i sommerhuset, og generelt bare et barndomssted.
0: Ja, helt klart. Ja. Men det synes jeg, det er bare en fantastisk historie. Og vi skal høre din sang nu her lige om 2 sekunder, men altså bare lige her til sidst. Ja, 2 ting. Ved du, altså melder historien noget om de træpaneler, så er blevet malet over, eller kan du overhovedet afsløre det?
1: Ja, men jeg kan godt afsløre, at de er ikke blevet malet over.
0: Det er godt. Så din protestsang har på en eller anden måde virket?
1: Ja, det tænker jeg godt, man kan konkludere.
0: Ja. og den sidste ting, Mathias Lilholt, det er tusind tak, fordi du gad at være med, og jeg ønsker dig en fortsat mega god sommer.
1: Jamen, i lige måde, good luck. Tak, fordi du ringede og ville snakke med mig.
0: Det var dejligt.
1: Og tak for dit hyggelige program, som jeg også følger med i.
0: Jamen, du skal være så velkommen. Okay, du går lige på. Jamen, så vent lidt. Så stopper jeg dig lige igen. Det er fordi, men det er, jeg kan aldrig lige, man kan aldrig lige helt huske, du ved, går den lige på, eller er der et lille indløb? Fordi jeg har haft så mange sange den her formiddag, som har haft så meget lang indløb.
1: Ah, klart, ja.
0: Og så tænker jeg...
1: Så kan jeg sige, at den går lige på, men så har den en relativt lang outro.
0: Okay, helt sikkert. Jamen, det er modtaget. Tusind tak. Så ryger den på nu. Vi ses.
1: Vi ses. God dag.
0: I lige måde.

fik Blur rigtig overfaldet på Coffee and Tea. Vi er her i sommerhuset på P6, hvor klokken stille og roligt nærmer sig de 12, og så ved du godt, det er tid til et 7-minutters æg og åbne et glas karrysild. Det er i hvert fald det, jeg personligt drømmer om, åbenbart hver evig eneste dag. I går der havde vi urpremiere på et dejligt nummer, som er udkommet i dag af Slakker Lund, hvor han er gået sammen med Mads Moritz på det her nummer, der hedder Viskas in the Jar til en ven.

Spanish Sahara her fra Foles en fredag i sommerhuset her på P6, hvor vi... Ej, der er også nogle sms'er, jeg slet ikke fik set. Der har været så mange gode. Nå, det kan være, jeg må spille dem en gang i næste uge. Men jeg vil bare lige spille, fordi Paul fra Vejle havde skrevet ind, skal vi ikke også høre JJ Cale med hans nummer Friday, bare lige for at markere, hvad det er for en dag, vi befinder os ved, og en optakt til weekenden. Og jo, det skal vi da. Kan du nu have det ganske vidunderligt, der hvor du befinder dig? Husk at nyde livet, få pulsen ned, spise en is,

0: til to piger, der for 1½ år siden døde efter at være blevet forgiftet på en rygsækrejse til Laos, sidder dybt skuffede tilbage. I dag fik de nemlig nyt om efterforskningen.
1: Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet.
0: Simon Rasmussen købte for 4 år siden nyt hus, men ved første skybrud fandt han ud af, at den var helt galt med taget.
2: Og vi kan faktisk høre det drypper heropfra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
0: Simon troede, at ejerskifteforsikringen ville dække skaden, men han fik en lang næse, og det er der også mange andre, der gør. Og så går det ifølge EU-kommissær Dan Jørgensen alt for langsomt med at skifte olie og gas ud med strøm og vedvarende energi.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden.
0: Og høre, hvordan det skal ske lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om 2 danske kvinders dødsfald på en ferie til Laos for i år. Det fortæller forældrene til de omkomne piger til DR. De er nemlig for kort tid siden blevet kontaktet af det danske udenrigsministerium. De 2 danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor 4 andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Og myndighederne i Laos fortalte her til formiddag på pressemøde, at der ikke bliver rejst tiltale for manddrab, men alene for overtrædelse af nogle alkoholregler. Og det ryster en af forældrene.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
0: Og i alt 6 unge døde efter at have indtaget, hvad der formodes at være drinks med etanol. Og forældrene har ventet på retfærdighed, siden det, der skulle have været de unges drømmerejse, endte med deres tragiske død, fortæller Britta Kvist.
4: Da datteren skulle afsted på sin drømmerejse sammen med en veninde, var hendes far, Carsten Sørensen, lidt bekymret, som alle forældre.
5: Du ved, ens barn rejser langt væk, og så er man sådan lidt, hvad nu, ikke? Og hvad nu, hvis hun bliver syg, eller hvad nu, hvis hun kommer til skade, eller et eller andet. Men sådan logikken i det i hvert fald op i mit lille hoved, det var jo sådan, at det kan jo sådan set også ske til daglig.
4: Og familien blev holdt opdateret undervejs med billeder, sådan cirka hver tredje dag.
5: Og padle ned ad en flod, eller sidde og grine ved et tempel, eller sidde og cykle afsted i Vietnam for eksempel.
4: Da forældrene ikke hørte noget, efter datteren havde fortalt, at de 2 veninder var på vej til Laos, så begyndte spørgsmålene at melde sig.
5: Gå ved, om det er noget med mobildækning, eller du ikke har SIM-kort.
4: Men en belgisk rygsækrejsende, som de 2 unge havde aftalt at mødes med, begyndte selv at lede, da de 2 unge kvinder ikke dukkede op til en aftale. Han lokaliserede Frejas veninde på et hospital, hvor det blev oplyst, at hun lå i koma. Og efter 3 dage bankede politiet på døren hos Frejas forældre i Danmark og fortalte, at hun var død efter at have indtaget en giftig substans. Et stof, som efterfølgende er blevet mistænkt for at være metanol i gratis shots, der blev uddelt på det backpackerhostel, hvor de 2 veninder boede. Blandt de alt 6 ofre var også 2 unge australske kvinder. Mark og Michelle Jones er forældre til den ene af de australske unge, Bianca, og de kæmper for retfærdighed.
6: A number of people are responsible for what happened to our daughter.
4: Nogle er ansvarlige for, hvad der skete med vores datter, og vi bliver ved med at kæmpe for retfærdighed efter vores smukke piges død, siger Mark Jones.
0: Og min kollega Emma Meinhardt talte for kort tid siden med forældrene, lige umiddelbart efter, at de har fået at vide, at politiet i Laos altså kun vil gå videre med den mildeste anklage mod destillerieejerne og manglende tilladelser.
1: Det var næsten som forventet. Der er ikke noget link til vores pigers død i den anklage, der kører frem her.
7: Så hvordan har I det nu? Du fortalte mig før, I var skuffet, altså. Hvordan har I det?
8: Jamen helt sikkert skuffet over, at der ikke kommer mere ud af det. At det kan ske, at man bare kan få lov til at... At der er nogle mennesker, der kan dø, uden at det har nogle konsekvenser.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
7: Hvad gør det ved en at sidde med så mange ubesvarede spørgsmål om sin egen datterstund?
8: Jamen det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi... Man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke, også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre, kan man sige.
1: blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have et eller andet form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
0: Lød det altså her for forældrene, Rikke og Carsten Sørensen, og vi har også bedt Udenrigsministeriet om en kommentar. Den venter vi stadig på. Og så til en anden historie, hvor der også er nogen, der er skuffede, men på en helt anden måde. Rekordmange husejere klager nemlig over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting, som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager til forsikringsankenævnet, så er det ganske få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvist ret. Og en af dem, der klagede forgæves, ja, det er Simon Rasmussen fra København.
2: Vi var lykkelige, da vi underskrev købsaftalen.
9: Da familien Rasmussen for 4 år siden købte en rødstensvilla i Husum, var det en drøm, der gik i opfyldelse.
2: Vi havde boet her en måned.
9: Men det skulle hurtigt ændre sig.
2: Og så kommer der skybrud, og vi kan faktisk høre det drypper heropfra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
9: Taget havde omfattende problemer med svamp og rød.
2: Der havde været så meget vand inden, at gipsen var blevet skyllet væk, hvor det også regnede ind. Altså så der var flere forskellige steder, hvor det regnede ind.
9: Det viste sig, at huset havde hele 20 graverende fejl, som ikke stod i den tilstandsrapport, de fik ved købet.
2: Lige pludselig så står vi med 2/3 af huset, som er ubeboeligt. I et år, der sov konen på sofaen med vores nyfødte.
9: Simon Rasmussen troede dog, der var lys i mørket.
2: Som udgangspunkt tænker man, fedt, vi har en ejerskifteforsikring. Vi har et sted, hvor vi kan få noget hjælp.
9: Forsikringen ville dog ikke dække alle de skader, familien anmeldte, så Simon Rasmussen klagede 2 gange over afgørelserne.
2: Men det lykkedes jo ikke, altså, så de blev afvist, så der skete ikke noget.
9: Klagesagerne endte med at tage flere år, og for en helt almindelig borger mener Simon Rasmussen, de er alt for svære at vinde.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt.
0: Reglerne for ejerskifteforsikringer er besluttet af Folketinget, og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun mener, at det er en politisk opgave at komme problemet til livs og få ændret reglerne. Og forsikringsselskaberne har faktisk selv nogle forslag til, hvordan ordningen kan blive bedre.
10: At man giver køberne en reel tænkepause fra de har fået tilstandsrapporten til, at de kan læse den igennem, for eksempel sammen med deres køberrådgiver. Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
0: Hos Socialdemokratiet er boligordfører Trine Bramsen klar til at se på reglerne.
11: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: Og ankenævnet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at der ikke er en entydig forklaring på, hvorfor færre klager får medhold. Og vi vil gerne have spurgt justitsminister Nicolai Wammen, om han er klar til at se på reglerne, men han vil heller ikke stille op til interview. Emil Hubolt Mortensen har set på historien. Ud med olie og gas, ind med el og vedvarende energi, ja, det er overskriften på det mål, som EU-kommissionen i dag har sat. Andelen af EU's energiforbrug skal nemlig i langt højere grad komme fra el. Det fortalte energikommissær Dan Jørgensen her til formiddag på et pressemøde.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden. Og det skal altså nu være 46%.
0: Danmark ligger lige nu under gennemsnittet på 22%, og der er et langt større potentiale herhjemme, erkender den tidligere klimaminister. Og det handler blandt andet om, at industrien i højere grad skal omstille sig.
3: Det er altså at sørge for, at produktionsapparatet i højere grad bliver elektrificeret. De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Og det skal vi så også være bedre til at støtte politisk og økonomisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Og selvom det kommer med en pris for virksomhederne, så vil det dog i sidste ende være en god business case, mener kommissæren.
3: For langt de fleste af de her investeringers vedkommende vil gælde, at de meget hurtigt vil betale sig selv hjem, fordi det simpelthen er mere energieffektivt også, og at priserne på det fossile er meget høje.
0: Så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Vi hører Dan Jørgensen sige, at det er i høj grad industrien, der skal omstilles. Hvor stor en opgave bliver det?
12: Jamen, det er en stor opgave. Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Men på den anden side set, så hører vi også Dan Jørgensen her sige, at det faktisk, selvom det er store investeringer, så er det en god business case. Hvordan det?
12: Jamen, det er fordi, at el på mange punkter er en mere effektiv energi at bruge. For eksempel en varmepumpe, som faktisk kan levere 3-4 gange den varme, som man bruger i el. Så det er et eksempel. Men alligevel, så er det en investering at købe en varmepumpe for eksempel, så er der mange danskere, der alligevel er tilbageholdende med at købe det.
0: Ved du, hvordan industrien forholder sig til det her?
12: Jamen, det er jo noget, som for eksempel Dansk Industri holder meget øje med. Samtidig i dag, der er det, at EU-kommissionen de præsenterer også en reform af EU's klimaafgifter. Og noget af det, som er interessant der, det er, at på den ene side, så vil EU-kommissionen gerne have elektrificering, men EU-kommissionen forlænger også nogle gratis kvoter for nogle virksomheder, for eksempel. Så det er sådan noget, som for eksempel Dansk Industri vil holde meget øje med.
0: Lød det altså herfra, klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard. Og så skal vi til en historie, der næsten lyder som noget fra en tegnefilm. En konflikt mellem en færgemand og en storbonde på Orø får nemlig konsekvenser for både vognmænd, beboere og også turister på øen. Og lad os lige tage et kig på, hvad hele humlen handler om.
13: Der er ret dårlig stemning på Orø for tiden. For her midt i sommeren, så er den ene af de to færger, der sejler til og fra øen, nemlig begyndt at nægte at have visse landbrugskøretøjer med. En af de vognmænd, der har oplevet at få afvist en tur, det er ham her. Han hedder Henning Lauritsen.
14: Onsdag i sidste uge, onsdag morgen kl. 7, der fik vi at vide, at vi måtte ikke komme med færgen.
13: Og grunden til alt det her, det er simpelthen, at en landmand ved navn Hans Ingemann og direktør for Østerfærge, Michael Korsted, er blevet uvenner med hinanden. Så meget, at landmanden og alle, der har noget med ham at gøre, ikke længere må bruge Michaels færge.
14: Jeg er med på, de to mænd, de er uenige om et eller andet, men det kan jo ikke se, hvad det har med mig at gøre.
13: Kort fortalt, så handler konflikten om en lade, som færgemanden altså lejede af landmanden mod at sætte den lidt i stand. Det gjorde han så for 500.000 kroner i håb om, at han på sigt kunne købe laden. Men landmanden har nu solgt hele mulvitten til nogle andre. Så nu mener færgemanden, Michael Korsted, at han er blevet snydt.
15: Østerfærge har penge til gode for hos Hans Ingemann, og det har vi forgæves og søgt at få fat i Ingemann om 4 gange.
13: Men landmand Hans Ingemann, han er altså ikke enig. Han synes, det hele er lidt overdrevet.
16: Og så må jeg bare sige til ham, at hvis du har brugt 500.000 på det lejemål, så kunne du lige så godt have bygget en lad selv.
13: Og hele den her strid, den har altså skabt ret mange ringe i vandet. For nu skal de her landbrugsmaskiner i stedet bruge Holbæk Orø-færgen, som har færre afgange og mindre plads. Og resultatet er, at turister og private har oplevet ikke at få plads på den færge, fortæller Anita Nack, som bor på øen.
17: Så hvis jeg kommer der ned og der holder for mange biler, så kan jeg jo ikke komme med. Jeg har jo set biler, der ikke kan komme med.
0: Sagen er også nået til Christiansborg. Tidligere transportminister Thomas Danielsen fra Venstre er nemlig gået ind i sagen. Han mener, at den er principiel.
18: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere. Og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at man ikke kan være tjent med den nuværende situation, og ministeriet har derfor bedt direktøren for Østre Færge om at droppe sejlforbuddet. Ellers vil de undersøge, om det er forbudt. Simon Brix, jeg fornemmer, det snart er slut med det flotte sommervejr.
19: Ja, for nogen der er der i hvert fald sat en bræt stop for det. Det er et ret kraftigt tordenvejr, der sådan lige nu bevæger sig op ad den jyske vestkyst. Og det kan altså opstå flere steder i landet her i løbet af de timer, der venter. Så der er flere, der pludselig kan se, at den ellers ganske fin skyfri himmel kan blive aflyst af tordenskyer med en intensitet, der altså også kan nærme sig skybrud. Indtil da vil temperaturen absolut ligge i den høje ende. Der kommer vi altså til mange steder at kunne ligge op omkring 27, 28, 29 grader, især på Sjælland og på i Nordjylland. Så ellers en fin sommerdag indtil at torden bryder lys.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
20: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om to danske kvinders død på en ferie i Laos i 2024. Myndighederne i Laos fortalte i dag på et pressemøde, at destillerieejeren ikke bliver tiltalt for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Det fortæller forældrene til de omkomne unge kvinder til DR. Forældrene blev her til formiddag kontaktet af det danske udenrigsministerium. De to unge danske kvinder menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor fire andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Faren til en af de omkomne, Carsten Sørensen, er dybt skuffet over afgørelsen.
2: Altså, de er rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
1: Og forældrene sidder tilbage med mange spørgsmål.
2: Blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have en eller anden form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
1: Ja, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver i en kommentar her til eftermiddag, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren af tragedien. Og så er der udsigt til lange køer i Københavns Lufthavn på søndag, hvor de forventer at sætte ny rekord for passagertal. Prognosen lyder på, at 123.000 personer skal igennem lufthavnen den dag. Det kommer oveni, at det har været en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i lufthavnen, som har givet lange køer og meget ventetid. Men både lufthavnen og politiet kalder ekstra personale ind på søndag, hvor det altså ser ud til at blive ekstra travlt. Der skal være mindre olie og gas, og så skal der skrues op for elektrificeringen i EU. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen, som har fremlagt EU's elektrificeringsmål.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
1: Ja, det skal blandt andet ske ved at elektrificere transportsektoren. Der skal altså flere elbiler på de europæiske veje.
3: Og så skal vi være bedre til at bruge varmepumper i stedet for gasfyr i vores boliger. Og så skal vi selvfølgelig også sørge for vores industrier, hvor der altså stadigvæk er alt for mange af dem, der producerer ved hjælp af gas og olie, at de i stedet for også elektrificerer.
1: Der er både sol og byer på programmet i dag. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. På Bornholm først solrigt, men efterhånden også skyet og regn. Og så bliver det mellem 22 og 28 grader i hele landet. Det er Thomas Hougaard, der står bag mikrofonen her til eftermiddag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: To unge danske kvinder døde i Laos i 2024, men myndighederne derude rejser ikke tiltale for drab, til stor skuffelse for både kvindernes forældre og den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. De to danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et vandrehjem, hvor fire andre turister også omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Myndighederne i Laos tiltaler ikke destillerieejeren for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Og det skuffer Lars Løkke Rasmussen, som i en skriftlig kommentar er citeret for, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier. Moren til en af de unge kvinder, Rikke Vindervald Sørensen, ønsker sig en afklaring.
2: Det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke, også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre.
1: Og faren Carsten Sørensen er dybt skuffet over afgørelsen.
3: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre. Ja. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
1: I Storbritannien har partiet Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter meget kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Den europæiske industri skal elektrificeres, sådan lyder det fra EU-kommissær for energi Dan Jørgensen, efter EU-kommissionen i dag har præsenteret deres mål om, at EU's energiforbrug inden for el skal fordobles fra en andel på 23% til 46%. Det skal derfor laves om i produktionsapparatet, siger Dan Jørgensen.
4: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
1: Men det bliver en stor opgave, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
5: Når du har en industri, som er bundet op på en type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
1: Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer. De kan godt blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. Undtagelsen er så Bornholm, som starter solrigt, men efterhånden også får skyer og regn. Temperatur mellem 22 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Minds of 99, det der udenfor.
1: B6. Fortolket på B6. Velkommen til Fortolket på B6. Med et jamshed på Bundavala.
0: Alright! Vi er klar igen. Det er fredag. Og fredag kl. 14-16 her på P6 den her sommer, det betyder covernummer. Og ikke bare covernummer, det betyder fortolkninger. Vi skal altså bruge de næste to timer på at kigge på de covernummer, hvor at de respektive kunstnere, de går ind og fortolker. Fordi hvis vi bare skulle høre nummeret til en til en, så kunne vi lige så godt bare høre originalen. Og det er ikke det, vi skal. Vi skal ind og høre der, hvor kunstnerne, de går ind og sætter deres præg på, hvordan de synes, at det her givende nummer skulle lyde. Og jeg kan love dig for, at jeg har taget godt med i dag. Vi skal høre elektro, vi skal høre dansk, vi skal høre indie, og selvfølgelig så skal vi også forbi Udens cover af Heroes med David Bowie, og forbi det cover, som blev større end originalen. Alt sammen, blandet sammen med en masse god musik, som du kender her fra kanalen. Og vi går i gang lige om lidt med det første cover. Først så skal vi lige høre Bon Iver. Her får du Everything is Peaceful.

den engelske duo fra Nottingham, som jo de seneste mange år har fået skabt sig en ret stor fanskare med deres den her beatbaserede, spoken word-agtige lo-fi. Ikke mindst i Danmark, hvor de jo tit er at finde på diverse festivaler til deres egne koncerter. Og til de her koncerter, så er der et nummer, som de er glade for at spille. Og det er et cover af en anden engelsk duo.

Instant Girls med Pet Shop Boys. Det er altså det her nummer, som Sleaford Mudd, de tager sig kærligt af. Og det sjove ved deres version, det er, at den egentlig er bygget ret tæt op af originalen. Du kan sagtens høre originalen derinde. Den der kølige, lidt natlige storbys fornemmelse, som vi hører i baggrunden her, den er der stadig. Men Sleaford Mudd, de har altså været inde og valgt nogle helt nye synthplader. De er anderledes, de er mere beskidte, mere kantede. Men det er ikke så langt væk, at det her nummer, det ikke stadig er genkendeligt. Så det er lidt som om, man står med begge dele på samme tid. Og selvom man godt ved, det er Pet Shop Boys nummer, så er man heller ikke et sekund i tvivl om, at Sleaford Mudd har været forbi. Fordi Jason Williamson, ham her, spoken word manden i forgrunden, hans tørre, in your face, spoken word-agtige energi, den er hård, den er rå, og så langt fremme på beatet, at det nærmest er, som om han står og taler lige foran dig. Nu skal du gøre dig klar til at få nikket en skalle.

Sleaford Mods og deres fortolkning af West End Girls, originalt lavet af Pet Shop Boys. Og jeg mener selvfølgelig, at de var klar til at nikke dig en musikalsk skalle i overført betydning. De er jo nogle søde fyre, de to gutter fra Nottingham. Nu skal vi en tur til Californien og møde nogle andre søde fyre. De hedder Red Hot Chili Peppers. Du får dem her med Other Side.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Ice Age og deres nyeste single, den hedder Star. Og nu skal vi til den næste fortolkning, og vi skal en tur tilbage til de rigtige 90'ere.

Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings, altså et af deres helt store numre. Og så er det jo faktisk et nummer, der er ret vildt, fordi det er kæmpe bombastisk, men også ret indlukket på samme tid. Der er den her kæmpe omkvædes guitarvæg, der bare kommer rullende, og så er der

Det er selvfølgelig Mø. Fordi hvis der er noget, vi ved om Mø, så er det, at hun er kæmpe fan af Spice Girls og kæmpe fan af Sonic Youth. Og når man befinder sig imellem de to yderpoler, så indfanger man alt det bedste fra 90'erne. Inklusiv The Smashing Pumpkins. Og hendes version af Bullet with Butterfly Wings, den er virkelig, virkelig fed. Og det er den, fordi at hun ikke prøver at lave grunge. Hun prøver ikke at lyde som Billy Corgan. Men i stedet for, så tager hun den her vrede, den her frustration, hele den her rat in a cage-følelse, og flytter den over i et meget mere rytmisk, men lige så mørkt rum. Det har hun gjort sammen med DJ'en, der hedder Walshy Fire, som man også kender fra Major Lazer. Og de trækker altså det her nummer helt ud af kælderen. Men uden at miste den her klaustrofobiske fornemmelse, fordi Mø, hun er stadig lige så vred og lige så træt som Billy Corgan.

Mø og DJ Walshy Fire med deres fortolkning af The Smashing Pumpkins' Bullet with Butterfly Wings. Og det er jo netop sådan et cover, hvor man kan høre, at der er taget nogle klare valg. De har ikke prøvet at lege The Smashing Pumpkins. De har taget sangen og spurgt, hvad sker der egentlig, hvis den får en helt anden krop? Og det fik vi altså svaret på her. Når vi bliver i Danmark, nærmere bestemt skal vi til Barcelona. Du får dem her, man går bare

The Strokes are hard to explain. Nu skal vi videre med vores fortolkninger, fordi det er jo sådan, hvis du lige har hoppet med på vognen, velkommen til. Jeg hedder Jamshed på Bundervaller. Du lytter til P6 og til programmet Fortolket. Programmet, hvor at vi dykker ned i coverversioner og finder dem, som er fede, fordi at kunstnerne de går ind og sætter deres præg på, hvordan de synes, det her nummer skal lyde. Så vi ikke bare hører en-til-en version. Og nu skal vi til et nummer, hvor det nærmest føles som om, at den nægter at gøre for meget. Og det mener jeg som en kompliment. For der er bare nogle numre, der har så meget coolness og er så seje i selve konstruktionen af dem, at udtrykket og eksekvering bare følger helt naturligt med. Og det er det næste nummer, vi skal til et virkelig godt eksempel på.

Rihanna og SZA her på deres fælles nummer Consideration. Åbningsnummeret for den Rihanna-plade, der hedder Anti.

er de to sejeste på det her. Og der er altså nogen, der har lavet et cover af det her nummer, som altså er... Jeg synes, det er så sindssygt. Nå. Og det er en anden virkelig, virkelig sej kvinde. Det er hende her.

St. Vincent. Annie Clark, som hendes borgerlige navn er. En kunstner, som jo er meget tæt forbundet med sin guitar. Hun har altid de her mega skæve riffs, underlige former. Og så er det ellers bare kunstpop og artrock for alle pengene. Og hun har altså lavet et cover af Rihanna og SZA og deres Consideration. Og det sjove ved den her coverversion af Consideration, det er, at hun netop ikke går ind og laver kæmpe artpop på den og smider en guitar solo ind. Hun gør nærmest det modsatte. Fordi hvis nummeret er godt nok, så behøver man ikke meget mere end en analog synthbass, en tør puls og en stemme, der ved lige præcis, hvordan den skal lægge sig. Der er ikke noget guitar på det her nummer, som man måske kunne forvente. Og det gør faktisk ikke noget, fordi hun lytter sig ind i sit eget univers, totalt uden at overmale den. Det bliver en lille smule koldere, en lille smule mere mekanisk, men stadig med den samme selvsikre attitude i bunden. Det her, det er St. Vincent og hendes udgave af Consideration.

en analog bassynth, en vokal, og så bare en masse attitude, og så behøver man faktisk ikke rigtig mere. Det her, det var St. Vincent og hendes fortolkning af Rihanna og SZA's Consideration. Vi skal videre i bogen. Det her, det er Nicolai Emanuel Voldsyl, og vi skal høre fra ingenting til noget.

Wild Lion. Vi skal videre til den sidste fortolkning i den her første time. Og vi skal til et nummer, som faktisk ikke rigtig kunne undgå, at der blev lavet en masse fortolkninger af det. For nogle gange sker der det, at der kommer et popnummer. Og det bliver så stort, så hurtigt, at der bare ikke går særlig lang tid, inden alle mulige andre kunstnere begynder at prøve. Og lad os lige starte med at høre, hvad det er for et kæmpe stort popnummer, jeg snakker om. Sabrina Carpenter, Espresso. Det her nummer, det kan du ikke have undgået at have hørt. Det var her, der og alle vegne for et par år siden. Og så fortsætter du den jo bare med det ene hit efter det andet. Så det var jo bare et spørgsmål om tid, inden der var nogen, der tog det her nummer op. Og det er der mange, der har gjort allerede. Men dem, vi skal høre, det er et band, der hedder Good Neighbors. Og lad os da lige tage en snippet fra dem her.

0: Good Neighbors.
1: Det her nummer, der hedder Home.
0: Et band, der jo virkelig rammer sådan en meget specifik form for britisk opløftende indie-pop med det her store omkvæde. En lille smule melankoli og armene helt op i vejret. Og det er så dem, der har kastet sig over Espresso. Og det sjove ved deres version, det er, at det føles som et kæmpe throwback til sådan noget indie-rock lige omkring 2014. Og jeg kan være meget specifik med 2014. Det var dengang al indie, det lød som om, at man havde bygget en kæmpe festivalplads fyldt med Ray-Ban solbriller, at du havde tatoveret mustache på pegefingeren, og så gik du rundt med en dum hat, og ikke mindst, så havde du masser af godt, bedrevidende humør. Som du måske kan høre, så tager jeg også mig selv tilbage til et helt specifikt år. Og det der med at lave et throwback på den måde, det er et ret godt trick, for sangen, den er stadig virkelig genkendelig. Men hvor at Sabrina går Espresso på den, så skal du nu høre det musikalske svar på en triple kaffe latte på havre.

Der er masser af humør hos Good Neighbors. De tog os altså tilbage til 2014-lyden her med deres fortolkning af Sabrina Carpenters Espresso. Om lidt, så er der en radioavis, og derefter så er jeg tilbage med endnu flere fortolkninger i din radio. Inden da, så tager vi lige Foo Fighters. Du får dem her på deres nyeste single, den hedder Window.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tre personer er ramt af skud i Nørresundby nord for Aalborg, her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands Politi, som også fortæller, at politibetjente besvarede skuddene, og at en gerningsmand skal være blevet ramt. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Politiet oplyser ikke yderligere mandens tilstand, men det er alvorligt, og de er massivt til stede, der udlyder det. Og vi har en reporter på stedet, Rasmus Emil Bertelsen. Hvad er seneste nyt?
2: Seneste nyt er, at de her tre personer, der er blevet ramt af skud, der er ikke nogen opdatering på deres tilstand. Jeg har spurgt flere betjente herude, og når man spørger dem om, de kan fortælle noget, så ryster de på hovedet. Og når man spørger om de ramtes tilstand, så siger de ingenting. De ryster på hovedet. Der er jo en anden betjent, der har fortalt mig herude, at kaos, det var det eneste, han havde mulighed for at sige om situationen lige nu. Jeg kan se en 3-4 brandbiler, så er der selvfølgelig akutbil, ambulancebiler. Og ja, 1, 2, 3. Jeg kan i hvert fald som minimum se en 6 politibiler også. Det her, det er, som betjenten siger, kaos, og der er ikke nogen, der kan fortælle os noget om stort set noget som helst.
1: Er der noget nyt om, hvorfor der er blevet skudt derude, Rasmus?
2: Nej, det er der heller ikke. Det er politiet lige nu, som ikke er interesseret i at røbe for meget, hvis de overhovedet har noget at fortælle.
1: Det her, det er jo naturligvis en situation, som vi følger her i DR Nyheder, og vi kommer med løbende opdateringer. Jeg kan også lige sige, at politiet opfordrer civile til at søge væk fra området derude. Og Storbritannien advarer nu unge rejsende mod metanolforgiftning i en ny kampagne. Det sker efter flere rygsækrejsende mistede livet i Laos i efteråret 2024 efter formodet forgiftning. Blandt ofrene var også to unge danske kvinder. Og den britiske kampagne lyder sådan her.
3: Started to complain that she felt like she had a really bad hangover. They woke up and thought, well, maybe they have a really bad hangover. Simone was.
1: Ja, kampagnen indeholder blandt andet videoer med pårørende, der fortæller om nogen, de har kendt, som er døde af metanolforgiftning, og så opfordrer den til at søge læge hurtigt, hvis ens venner pludselig får synsproblemer eller åndedrætsbesvær. Samtidig er der nyt i sagen fra Laos. Udenrigsministeriet oplyser det danske udenrigsministerium vel at mærke, at der er rejst tiltale mod en destillerieejer. Han risikerer nu op til 4 års fængsel for at sælge sundhedsskadelige varer. Og vi bliver i Storbritannien, hvor partiet Labour nu officielt har fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Og så kan jeg lige sige, at på Bornholm er der udsigt til regn i resten af landet. Står den på lidt under nogen sol, men også regn eller tordenbyger. 22-28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her fik du Ever med Lucky Low.
1: Det er sex. Sex. Fortolket på The Six. Velkommen til Fortolket på The Six med Jamshed på Bundavala.
0: Det er blevet time 2. Velkommen tilbage. Det her er Fortolket. Et lille sommerprogram her på B6, hvor at vi jo hver fredag dykker ned i alle de gode covernumre. Der hvor at kunstnerne har været inde og fortolket dem. Det kan være, at de har ændret på tempoet. Det kan være stemningen. Det kan være genren. Det kan også bare være en følelse af, hvordan en sang skulle lyde. I første time, der var vi forbi Sleaford Mods, så hørte vi Murray St. Vincent, der sluttede af med Good Neighbors. Og i den her time, der skal vi altså for det første forbi en kæmpe svensk elektrodronning. Vi skal høre ugens udgave af Heroes. Vi har et cover, der blev større end originalen. Det bliver godt. Først og fremmest, så skal vi høre noget andet godt. Det her, det er Beck, og du får ham her med Loser.

Beck. A Loser. Det holder altså stadig 100, det her nummer. Selvom det snart er ved at være 30 år siden, det kom ud. Mega fedt. Nu skal det handle om den næste fortolkning, og en fortolkning, som jeg har glædet mig ekstra meget til. Jeg glæder mig til at vise dig alle de fortolkninger, som jeg tager med. Men når jeg sidder og forbereder mig på, hvad er det for nogle numre, jeg skal spille for de gode P6-lyttere i den her uge, så er der bare nogle numre, hvor jeg sidder og tænker, ej, det her det glæder jeg mig altså lidt mere til end alle de andre. Og det er ikke så mærkeligt i den her uge, fordi i tirsdags, der befandt jeg mig i Royal Arena, hvor jeg så en helt igennem fantastisk koncert med en svensk elektrodronning. Og du ved sikkert allerede, hvem det er, jeg taler om. Men for en god ordens skyld, så lad os lige høre lidt af den her.

Robin, elektrodronningen. Hun spillede altså, som sagt, en helt igennem vanvittig god koncert i Royal Arena i tirsdags. Det her Dancing on My Own, det er jo klart hendes største nummer. Og det er altså også en kæmpe, kæmpe banger. Det må man bare sige. Hun havde alle folk med sig. Hun havde alle folk i sin hule hånd, da hun spillede det her nummer. Og Robin, hun er jo sådan en kunstner, som jo virkelig er featuring på rigtig, rigtig mange sange. Men hun har faktisk også lavet et par covers i sin tid, og et par fortolkninger. Ikke at hun spillede nogle af dem i tirsdags, men det gør heller ikke noget. Hun skal jo bare spille sit eget, når det er den koncert, man kommer til. Men derfor, så kan vi jo lige så godt tage os lidt af de gange, hvor at hun har været inde og sat sit eget musikalske touch på en original. Og den, vi skal til nu, det er altså et helt vildt, sindssygt nummer. Det er et nummer, der hedder Cobra Style. Og det lavede nogle andre svensker, de hedder Teddy Bears, som har taget lidt inspiration for noget jamaikansk på et nummer, som du helt sikkert godt kender. Det lyder sådan her. Teddy Bears, det svenske band, der her har fået lidt hjælp fra jamaikaneren, som altså hedder Matt Cobra. Så de får lidt den her lidt sådan dancehall-agtige vibe. Og sådan er det jo med Teddy Bears. Du kan ikke rigtig proppe dem i nogen kasse. Nogle gange er de punk, så bliver de elektro, så laver de hiphop, og altså nogle gange også lidt dancehall. Det er sådan lidt, hvis man tager det hele og smider det ind i en maskine, og så bare skruet op, så fik du Teddy Bears. Og Cobra Style, det er altså virkelig et godt eksempel på deres alsidighed som band. Og det er jo den, som Robin har taget sig af, og giver det altså en ordentlig omgang i Robin-maskinen. Fordi det, hun gør, det er, at hun kommer med sin elektro, og bare elektroer det her fuldstændig vanvittigt meget op. Det bliver sådan lidt blankere i udtrykket, det bliver futuristisk, og det bliver virkelig, virkelig klubbet. Men uden at fjerne den der frække, sådan lidt flabede energi fra originalen, det er stadig Cobra Style, det her. Det er bare med Robins puls.

Robin og hendes fortolkning af Cobra Style af svenske Teddy Bears og jamaicanske Mad Cobra. Det her, det er jo fra 2004, så det er jo også lige inden, at Robin hun virkelig breaker ind i sin elektroniske lyd, og det kan man godt lidt høre. Det her, det er jo råt. Det er gridded. Det er stål. Det er sådan en rigtig stålproduktion. Kontra det, hun laver nu, som jo er meget mere poleret og meget mere glanset. Meget mere elektro. Men det her, det har altså stadig den der sådan lidt teddybærs energi i sig. Det er jo sådan lidt en svensk popmaskine, der i forvejen bare står og hopper på bordet. Og bare bliver ved. Ej, jeg elsker det. Nu hopper vi en tur over Øresundsbroen og tager tilbage til Danmark. Det her, det er gode gamle I Got You On Tape og deres Spinning for the Cause.

Lola Young og hendes nummer From Down Here. Og fra Lola Young, så vælger jeg faktisk bare at gå direkte over i den her. Måske du lyttede med i fredags, i sidste uge altså, hvor vi kørte det første afsnit af Fortolket. Fordi der åbnede jeg jo op for, at vi hver fredag kommer til at skulle høre et covernummer af den samme original hver fredag. Og det er altså David Bowie med Heroes, som vi skal tage os af. Og det skal vi også i den her uge. I sidste uge, så var det altså Depeche Mode, der lagde an med at give deres meget dybe

solo-karriere derefter, hvor er det her? Det er jo kæmpe peak, Peter Gabriel. Sledgehammer altså. Og han har altså lavet et cover af Heroes med David Bowie. Og det er altså en ting, jeg synes, det giver ret god mening. Jeg kan se det for mig, fordi at det, som Peter Gabriel og David Bowie har til fælles, det er, at de begge ligesom kan være kæmpe store i deres udtryk, og så kan de lave musik, der er så mærkelig, at det lyder som noget fra en helt anden planet. Og Peter Gabriel, han kan netop det. Og det sjove ved det, det er, at hans version af Heroes, der går han altså ikke ind i det der kæmpe store triumferende rum, som Bowie jo sagtens kan begå sig i. Og han selv gør det, for eksempel på Sledgehammer, som vi hører her. Han fjerner al rocken, og han fjerner al pulsen. Og tilbage, så står der nogle strygere, en alvor og en stemme, der næsten lyder som om, at den ikke prøver at overbevise nogen om noget, men bare prøver at holde fast. Det her, det er filmisk, det er sørgmodigt, og det er virkelig, virkelig smukt.

denne uges fortolkning af David Bowies Heroes. Det var altså det her nummer, Peter Gabriel, der altså gjorde sin ting. En fuldstændig nedbarberet, symfonisk udgave, der bare bygger op og bygger op og bygger op til klimaks, for så at blive trukket helt ned igen. Det er sindssygt godt, det her. Det må man bare sige. I næste uge, der har jeg altså et David Bowie cover med igen. Og det bliver spændende at se, hvad det bliver. Jeg løfter ikke sløret for noget. Du må lytte med en gang i næste uge. Lige nu, der skal vi høre Bright Eyes. Det her, det er

Choir of Young Believers. Det er et skønt nummer, det her. Sedated. Jeg elsker Sedated-nummeret. Jeg elsker faktisk det meste Choir of Young Believers. Det er virkelig en af mine personlige favoritter. Om den næste kunstner, vi skal til, er en af mine personlige favoritter. Det vil jeg faktisk ikke sige. Det er en legende, nevertheless. En rigtig country-legende. Og et nummer, som virkelig har sit eget liv ude i verden.

Hvis du engang imellem befinder dig på en karaokebar, så kan du være 100% sikker på, at det her nummer nok skal komme frem i en eller anden form for fortolkning. Det er jo et godt nummer. Nu sagde jeg før, at Dolly Parton ikke var en af mine personlige favoritter, og det er hun heller ikke, men jeg hater ikke. Det er jo godt det her. Det er jo skide godt det her. Det er ikke noget der. Men det er jo altså også et nummer, der er blevet lavet et cover af. Og det der er med det her nummer, det er jo Dolly Parton, der synger til en kvinde og beder hende om ikke at tage hendes mand. Den kvinde hedder jo sådan set bare Jolene. Det er næsten en lille scene, der bliver sat op. Og det er også det, der gør nummeret stærkt. Det er ikke så stort, det er ikke så kompliceret. Det er totalt direkte, og det er mega hammerende desperat. Og Dolly, hun synger ikke som en, der vil vinde en kamp. Hun synger som en, der er allerede bange for at have tabt. Og det er nok også derfor, at så mange har kastet sig over det i virkeligheden. Fordi der er plads til det i det. Man kan gøre det smukt, man kan gøre det sørgeligt. Du kan gøre det super frit. Og så kan man selvfølgelig også godt gøre det fuldstændigt aggressivt. Lidt ligesom dem her.

consider it cheating now. The White Stripes. Her med en meget aggressiv Jack White i forgrunden, og det er altså en aggressivitet, som han beholder i White Stripes fortolkning af Dolly Partons Jolene. Og her, mens at Fell in Love with a Girl, den lige spiller ud, så lad os lige prøve at lave en lille leg. Du skal nu forestille dig, hvordan et cover fra The White Stripes af Jolene vil lyde. Du får lige 3 sekunder. Alt, hvad du lige har tænkt, det er rigtigt. Fordi det her covernummer af The White Stripes, det er lige præcis sådan, som man forestiller sig, at White Stripes ville lyde, hvis de lavede et cover af Jolene. Det er råt, det er skramlet, det er helt ind til benet. Og Jack White med en stemme, der nærmest knækker i sin egen desperation. Og det passer i virkeligheden godt til sangen, for Jolene, det handler jo i forvejen om jalousi, frygt og ydmygelse. Og hos The White Stripes er det endnu mere råt, endnu mere desperat og farligt. Hvor Dolly Parton, hun bærer Jolene om noget, så er det som om Jack White, han står midt i et sammenbrud.

Det var altså sammenbruddet fra Jack White her i The White Stripes fortolkning af Jolene. Et cover, hvor man bare tænker, selvfølgelig, det giver da bare super god mening. For de har alt, hvad man skal bruge. De gør det, som de gør aller bedst. Få virkemidler, masser af næve og en følelse af, at det hele kan falde fra hinanden lige om lidt. Nu skal vi videre til et andet nummer. Det skal handle om en dansker. Han hedder Bisse, og han har skrevet et nummer, der hedder, ja, Dansker.

About a Girl her i Nirvanas MTV Unplugged-version. Det var tilbage i 1993, altså de udgav det her live-album, hvor de også spillede mange covernummer selv, altså gik ind og fortolkede blandt andet The Man Who Sold the World af David Bowie. Det kan være, at vi vender tilbage til den i, eller en af de andre. Lake of Fire spiller de også. Altså, det kan da godt være, at vi skal kigge på dem i et af de næste par programmer. Det må vi se, når vi kommer så langt. Vi er ved at være ved vejs ende for i dag. Det har været min udsøgte fornøjelse at spille så mange lækre fortolkninger for dig. Men vi er ikke helt færdige, for vi slutter jo altid af med at vende det hele lidt på hovedet. For ligesom i sidste uge, så slutter vi altså ikke af med at høre en fortolkning. Vi slutter af med at høre en original, dog med det lille twist, at covernummeret gik hen og blev væsentligt større end originalen. Det betyder ikke, at originalen skal være fuldstændig ukendt, men jeg har dog en lille forestilling om det, vi skal til nu, at der er der måske nogle af jer derude, som ikke har hørt originalen før. Lad os lige starte med at høre det nummer, det hele handler om.

Valerie, her med Mark Ronson og Amy Winehouse. Og det her, det er jo altså et covernummer fra en plade, hvor at Mark Ronson, han lavede covernummer på en hel plade. Men det gik jo bare hen og blev så kæmpestort, at man helt glemte, at der faktisk lå en original bagved. Og det kan være en af grundene. Måske kan en af de andre grunde også være, at originalen, den faktisk udkom allerede året før. Og så havde det måske bare ikke lige tid nok til at finde sin egen plads, inden at Mark Ronson, han altså gik ind og fik lavet det her kæmpe store hit. Og den får jo virkelig med hele Mark Ronson-pakken. Med det blæser, det groove, det fest, det håndklap, det er hele pakken. Og i forgrunden så står Amy Winehouse altså og synger den som om, at hun lige så godt selv kunne have skrevet den. Og Amy Winehouse og Mark Ronson, de ændrede altså ikke bare lyden på det her nummer på deres fortolkning, de ændrede også sangens skæbne. Fordi originalt, så er den lavet af et engelsk indieband, der hedder The Sutons. Og som jeg sagde før, så kom det nummer altså allerede et år før, at Valerie med Mark Ronson og Amy Winehouse blev udgivet. Og det er lidt som, når man hører det nu, at der sker en eller anden mental ting, at det faktisk lyder lidt mere som et covernummer af covernummeret. Det er meget, meget mærkeligt. Men The Sutons, det bliver altså den sidste sang, vi tager i dag i fortolket. Jeg sidder klar igen i næste uge på fredag fra 14 til 16. Og lige om lidt, så er Niels Fest klar med festen. Og han spiller også fortolkninger en gang imellem, så det kan være, at han lige tager et eller to med i de næste par timer. Det ved man aldrig. Det må vi se om lidt. Så er der radioavis. Og indtil i næste uge, så må du bare have det super godt, og så lyttes vi ved.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En skudepisode i Nørre Sundby i Nordjylland udviklede sig for et par timer siden voldsomt. Da en betjent blev ramt af skud. I alt er 3 personer blevet ramt, oplyser Nordjyllands politi. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørre Sundby nord for Aalborg. En patruljevogn rykkede ud, fordi der var en anmeldelse om brand i en bygning. Da politiet nåede frem til branden, opstod der ildkamp, og udover betjenten blev gerningspersonen selv ramt, og derudover blev en tredje person også ramt. Og vores reporter Rasmus Emil Bertelsen, du er på stedet nu, og hvad er seneste nyt?
2: Seneste nyt er, at der er mere mandskab, der har forladt scenen, end der er kommet hertil den seneste halve times tid. Det betyder ikke, at der ikke er trafik frem og tilbage. Derudover så de ansatte, som har været ved nogle af virksomhederne ved siden af Virkelyst 12, for eksempel herude foran NGI Virkelyst 5 og 7, de er altså blevet gænget indenfor igen, efter de har været fjernet for noget tid siden. De er kommet indenfor i løbet af det seneste kvarter 20 minutter, hvor det ligner en form for briefing eller fællesmøde for det personale her.
1: Og ved vi noget om tilstanden for de 3 personer, der er blevet ramt af skud?
2: Nej, vi ved ikke noget om hverken betjenten, gerningsmanden eller den tredje person. Det er politiet, der ryster på hovedet og siger ingen kommentar.
1: Så hvad skal der så ske nu, Rasmus Emil?
2: Det ved vi stadigvæk ikke, men vi forventer, at der kommer et pressemøde her senere i aften.
1: Lød det altså fra Nørre Sundby, hvor vi har Rasmus Emil Bertelsen på plads, så jeg kan fortælle, at politiet stadig opfordrer civile til at holde sig væk fra området, og det her er en sag, som vi naturligvis følger her til eftermiddag i Radioavisen. Myndighederne i Lagos har besluttet ikke at rejse tiltale om manddrab i sagen om forgiftning af alkohol, hvor de 2 danske kvinder døde i efteråret 2024, og det vækker stor skuffelse herhjemme. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger i en skriftlig kommentar, at Udenrigsministeriet har insisteret på en grundig efterforskning af dødsfaldene, hvor de 2 danske kvinder døde af metanolforgiftning på et vandrehjem efter at have drukket alkohol. Derfor er han også dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier, skriver han. Den skuffelse deler Anne-Marie Ørkild, der er mor til en af de omkomne kvinder.
3: Vores familie har mistet Anne-Sophie. Den sorg, den står vi med alene, og den vi står med altid. Men der er dele, der gør, at man kommer videre og kommer bedre igennem det, og det er at have i vores øjne i hvert fald viden om, hvad der skete. Hvis man også kunne have en, der blev holdt ansvarlig, så tror jeg, vi kunne få en bedre ro.
1: Ja, og udover Anne-Marie Ørkilds datter, så var der en anden dansk kvinde og 4 andre turister, der er døde af samme årsag. Anne-Marie Ørkild håber, at turisternes hjemlande sammen kan kræve en mere grundig efterforskning af sagen.
3: Jeg ved, at de danske myndigheder og de australske engelske lægger stort pres på det sammen, og det er jo også vigtigt. Det er jo der, man står stærkest.
1: Lød det altså herfra Anne-Marie Ørkild. Sagen vil formelt forblive åben i 15 år, der vil derfor stadig kunne rejses tiltale om en højere strafferamme, oplyser det danske udenrigsministerium. Tænk, hvis du havde adgang til den amerikanske præsident Trumps beskeder på hans sociale medie Truth Social før alle andre, så kunne du købe eller sælge aktier, olie eller sjældne mineraler og tjene kassen, når Trump fik markederne til at svinge op eller ned, sådan som han jo har for vane. Det bliver nu muligt, hvis du tegner et særligt abonnement på Truth Social. Men det er markedsmanipulation, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet.
4: Han forsøger egentlig at lukrere på, at han godt ved, at de udtalelser, der kommer, de bevæger markedet, og så vil han egentlig bare gerne have 10 eller 20 eller 30 eller 500.000 mennesker til at betale et gebyr for at få den her markedskurspåvirkende information, før markedet får den.
1: Ja, investorer herhjemme er også nødt til at forholde sig til det særlige abonnement, som lover beskeder fra Trump på millisekunder i mailboksen. Man kan eksempelvis forestille sig en besked fra Trump om krigen om vægttabsmedicin mellem Novo og deres amerikanske rival Eli Lilly, siger Per Hansen.
4: Så vil det jo med det samme både påvirke Eli Lilly, men det vil jo også have en reel og stor indflydelse tidstrosmæssigt på Novo Nordisks aktiekurs. Så det her er jo noget, som involverer alle, som interesserer sig for investeringsmarkedet.
1: Ja, og det man så skal have i baghovedet, det er, at Trump-familien ejer omkring 40% af aktierne i Truth Social, og det bringer så frem til et kig på vejret. Lidt eller nogen sol, siger prognosen, men også spredte regn eller tordenbyer, som godt kan blive med skybrud og hagl. På Bornholm bliver der efterhånden udbredt regn, og så ligger temperaturen her til eftermiddag mellem 22 og 28 grader. Det er Thomas Buhl, der er redaktør på Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Kom indenfor til sommerfesten. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: Det var fingerspillet på den vestafrikanske kora, som i første omgang gjorde Morikante til et fænomen hjemme i Guinea og i landene rundt omkring. Koraen, det er sådan et meget stort drengeinstrument. Det har en kalabas som fundament, og det kan lyde lidt som en harpe, eller måske endda som en gigantisk æggedeler. Da Morikante så fik lidt ekstra skub i produktionen, så var der også hul igennem til mange flere mennesker, og Jekke Jekke var et gedint europæisk sommerhit tilbage i 1987-88. Velkommen til. Sommeren har virkelig sat sig på nationen, og derfor også her på festen. Jeg er dog hos dig frem til klokken, den bliver 18. Vi holder fredagsbar. Vi har sand mellem tæerne, og der er ekstra mange parasoller i glasene. Så slap af. Bare gør det. Du får feriefavoritter fra fortiden og fremtiden, serveret sammen med klubklassikere, indie-disco og så diverse skæverter, som aldrig spiser under 3 is om dagen. På vej er for eksempel en sommerklassiker med Isaac Hayes. Vi skal have lidt Robin. Og så kommer der nogle italienske strandfarlige vibrationer. Og så er der Olesen. To brødre på togt i sommerlandet på jagt efter et sted at overnatte.

Hvis du har bevæget dig rundt i landet de seneste uger, er du garanteret stødt på skilte, der tilbyder værelse, simmer room. Det gælder om at fange turisterne ind, uanset hvilket sprog de taler. De passerer jo ganske hurtigt på vejen udenfor, og den tendens opsnappede Olesen Olesen og skrev en sang om sommerlandets fornøjelser og udfordringer. Sommer, simmer, room sidder på albumet Indenlands Udenbys. Festen er her lige nu i din højtaler. Resten af ugen opstår der fester rundt omkring i de varme byer og i de lune sommerhuse. Og forleden var det Royal Arena på Amager, der blev til et hit drivhus. Der var skruet op for beats, der var skruet op for vibrationerne. Det var Robin, der stod på scenen som hovednavnet, men hun havde altså også en rigtig solid opvarmer med. Første kvinde på scenen var Romy. Og det kan jo godt være, at vi snart kan høre hende som topnavn, når hun som sanger i The XX kommer til Danmark i august. Men altså, hun tager altså også ud og varmer op. For eksempel denne her. En opdatering af Planning to Rock's The One. Det her er Romy.

koncert Aktuel Svensker Pop, serveret med bevidstheden om, at man sagtens kan græde, mens man danser. Det var Robbing og Missing You fra albumet Honey. Festens sommerservice sikrer dig hver fredag sommeren igennem et mix af fingerknipsende klassikere og et udvalg af favoritter med lidt ekstra duft af sol og varme. Og her, der kommer det til at handle om en sang, som er nærmest indbegrebet af sommer. Den findes i et utal af versioner. Og den har været del af de varme måneder lige siden The Loving Spoonful udgav originalen tilbage i 1966. Den er altid værd at gå tilbage til, hvis man vil høre lyden af byen, der sveder og larmer, og asfalten, der smelter. Det har rigtig mange gjort gennem tiden, og i kassen med coverversioner har jeg særlig én favorit. Den er lidt mere svulstig end de fleste andre, men den har altså sjæl. Det her er Summer in the City, fortolket af Isaac Hayes.

Hvis der var en ting, man ikke skulle sige til Isaac Hayes, var det, at han skulle fatte sig i korthed og gøre tingene lidt mere enkle. Ej nej, det kunne ikke blive stort nok, det kunne ikke blive langt nok, det kunne ikke blive svulstigt nok. Og tak for det. Isaac Hayes havde en vanvittig karriere. Den tog ham fra at være en usynlig sangskriver på pladeselskabet Stax i Memphis til en total optur med millionsalg af plader, Shaft, lydspor og en status som Den Sorte Moses. Alligevel endte han med at gå fallit, så rejste han sig igen, og han fik blandt andet rollen som kokken i South Park, og på den måde blev han også i den sidste del af sin karriere pludselig en hitmager. Summer in the City sidder på hans sidste regulære album, der hedder Branded. Det udkom i 1995, og Isaac Hayes døde i 2008. Og husk i øvrigt, hvis du kan lide coverversioner og fortolkninger, så skal du altså tjekke det program, der kommer lige før festen. Det hedder simpelthen Fortolket. Det består netop det. Fortolkninger udvalgt af min kollega Jamshed. Hvis du er gået glip af de første af programmerne, så finder du dem bare i DR Lyd. Søg på Fortolket. Summer in the City med i festen som ugens klip-klap-klassiker. Nu forlader vi byen. Vi tager en tur ud til stranden. Der ligger en isbar. Og over i hjørnet, der hænger der en flok franskmænd. De hænger over jukeboxen. De er Phoenix. Og de er sådan set i gang med et italiensk kursus, hvor de bare lærer de vigtigste fraser gennem popsange. Og de er nået frem til den måske vigtigste. Jeg elsker dig. Ti amo.

Festens rejseparlører gætter dobbelt op på italienske ord og sætninger sunget af ikke-italienere. Det var Tiamo, Phoenix, og det blev til Ancora Tu med Loisin Murphy. Det er hendes udgave af en ægte italoklassiker, lavet helt tilbage i 70'erne af Lucio Battisti. Har du energi til at tage på festival her i sommer? Det er varmt derude, men altså, jeg synes, at musikken lokker alligevel. I denne weekend, der kan man for eksempel tage til Ærø og høre masser af musik. Det er ikke så tit, at vi kan bringe musiknyheder fra det sydfynske øhav, men der er altså gang i en festival, der hedder Øhavet. Den foregår i Marstal på Ærø. Det er noget med musik, det er noget med litteratur, det er noget med snak, det er noget med performance. Det foregår i dag fredag og i morgen lørdag. Blandt de optrædende, der er dem her. De er Kajak.

Ind i solen. Årstidspassende titel. Her sunget af Kajak. Og jeg ved ikke, om de har tænkt sig at ro til Marstal, for de spiller i hvert fald på Øhavet Festival i den her weekend. Musikdelen af festivalen ser rigtig spændende ud, især hvis man sammenligner de optrædende med andre typiske danske festivaler her i sommer. På Ærø, der satser man lidt mere indie. Det er faktisk muligt at opleve en hel del P6-favoritter, som for eksempel Snuggle, Søn, Ydegirl og Skolavex. Mange flere oveni, og så altså også Kajak. Øhavet Festival foregår i dag og i morgen på havnen i Marstal. Det var noget med vand, det var noget med musik, det var noget med hygge. Så mangler vi da vist bare, der dukker nogen op med en hund i snor. Her er der en fredagsfavorit. Gruppen er Fat Dog.

Vi røg direkte ned i endnu et kaninhul med overraskende coverversioner. Nummeret her, Love Games, oprindeligt indspillet af Level 42. Det er det med tommelfingerbassen. Det var tilbage i 1981. Det var før Mark King og hans band blev til et poporkester. Dengang var de mere til jazzfunk og det, man kaldte for britfunk. Love Games holder sig godt og er blevet moderniseret og opdateret her af belgiske Rheinzand, som en sval gang middelhavsdisco. Direkte plads i fredagsbaren. Festen er hos dig i dag frem til kl. 18. Jeg medbringer en musikalsk faldkasse, som kan hjælpe med at tage toppen af varmen og komme med gode råd til dig, der også måske har det lidt svært med solen. Måske hader du solen, og derfor medbringer jeg ugens skyggesang. Det bliver med et band, der har været på flugt fra solen i årtier, og de blev nærmest kendt som indbegrebet af goth. De kunne få selv Beatles til at lyde dystre og vampyragtige. De var og er Susie and the Banshees.

Du husker muligvis Dear Prudence fra dengang The Beatles indspillede den, men her var den så en lidt tungere udgave med meget mere eyeliner. Susie and the Banshees havde det hele taget noget med The Beatles og indspillede også en udgave af Helter Skelter. De kunne godt lide alle de der lidt skæve sange. Ugens skyggesang kom i øvrigt med en indbygget bonus i det. Det var fra den periode, hvor Robert Smith fra The Cure havde bijob som guitarist i Susie and the Banshees. Festen fortsætter en time mere. Der er flere sommerfavoritter på vej. Vi skal også have lidt country. Vi har en tretrinsraket til dig, som blandt andet betyder, at vi skal i drive-in-biograf og ud og spille bingo. Og så kommer der også et rigtig sprødt remix. Med andre ord, kunstnere, der har markeret sig, når det er varmt. Måske også et par stykker, der har været på sommerens festivaler og har markeret sig, altså positivt, vel at mærke. Lige her nu, der skal du forestille dig, at vi er på vej ud i natten på Ibiza. Gruppen er Sueño Latino, og de låner et keyboard-tema fra den tyske musiker Manuel Götzsching. De gør krautrock til Balearic. Det her er Sueño Latino og Sueño Latino.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En person er død efter et skyderi i Nørresundby i Nordjylland. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset, mens en betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand, det oplyser Nordjyllands politi. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Her blev de beskudt af gerningsmanden, og i den forbindelse bliver en civilborger også ramt, og det er altså den person, der efterfølgende er død. Og vores reporter Jakob Emil Christensen, du er med fra Nørresundby. Hvad er status lige nu?
2: Status er, at politiet stadig er massivt til stede herude, og området det er spærret af. Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
1: Hvordan har folk i området reageret på den her ret voldsomme hændelse?
2: Ja, man kan jo sige, at det er foregået i et industrikvarter, så der har ikke været særlig mange rundt omkring i boliger eller lignende. Men vi har kunnet se, at der er en virksomhed ved siden af, hvor at en masse af medarbejderne er blevet flyttet op på en parkeringsplads, og så efterfølgende her for en times tid siden blev flyttet tilbage ind i deres kantine, hvor de blev briefet af politiet. Men hverken medarbejderne eller politiet ville sige, hvad det handlede om. Men der kunne vi se, at flere af dem var tydeligt berørt af den her situation.
1: Tak. Jakob Emil Christensen, altså vores reporter med fra Nørresundby. Vi skal skrue ned for kul og gas og op for el. Faktisk skal elektricitetens andel af energiforbruget i EU fordobles frem mod 2040. Sådan lyder det i den plan, som energikommissær Dan Jørgensen har præsenteret i dag. Og den plan bliver en stor udfordring for mange danske virksomheder, det siger Marie Mønster, der er professor på DTU og medlem af Klimarådet.
3: Det går egentlig okay med elektrificeringen, når det handler om private husholdninger. Vi får elbiler, vi får varmepumper. Der, hvor vi ligesom halter bagud, det er især i industrien, der skal prøve at omstille sig væk fra gas og over mod noget elforbrug i stedet.
1: Siger altså Marie Mønster her, og den omstilling er heller ikke så lige til for den industrivirksomhed på Bornholm, som vi nu skal besøge.
4: Lige nu så er vi ved at brygge.
5: Produktionen af 5.000 liter øl er i gang på Svanike Bryghus på Bornholm. Og brygmester Peter Anker Skrød er meget optaget af, at det foregår så bæredygtigt som muligt.
4: Vi har fået installeret nogle ting rundt omkring på bryghuset, hvor vi kan tage noget af det varme, som er brugt en gang til at varme øllet op med, genbruge det til at varme den næste vand op, så vi hele tiden prøver at udnytte en allerede forbrugt varmekilde til noget andet.
5: Som det er i dag, dækker bryghuset sit energiforbrug med biogas og solceller, men bryggeridirektør Martin Vest Hansen er begyndt at kigge mod el.
6: Det er jo selvfølgelig et økonomisk perspektiv i det, men der er også et ressourceperspektiv. Det er ikke nemmere at source biogas. Tværtimod, prisen stiger kontinuerligt. Og i den forbindelse, så kigger vi også på el som en mulig løsning på energikilder i stedet for.
5: Men på trods af grønne ambitioner, er det ligesom mange andre danske virksomheder gået træt med den fulde elektrificering.
6: Investeringsgraden er også større, hvis du lige pludselig skal skifte en energikilde ud med noget andet. Og det er en af bevæggrundene for, at vi ikke bare lige skifter over til el. Og så er der også noget praktisk i forhold til bryggerier. Hvordan kan det løses, hvis du lige pludselig skal skifte energikilde ud?
1: Ja, reportagen her var klippet sammen af vores reporter Magnus Helms. 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk, og i den seneste opgørelse målet for EU, som blev meldt ud i dag, er 46% i 2040. Det varme, tørre og solrige vejr har givet nærmest perfekte betingelser for de danske vinavler. Druerne strutter af sommerklæder, og høsten tegner til at blive fantastisk. Så lyder det fra Hans Nergård Mynter, der driver vingården Kåb Lund på Djursland.
7: Det her super gode sommervejr, vi har, det gør jo, at de bare vokser fuldstændig, som om de var betalt for det, kan I se. Det her, det er en drueklasse. Og den gode vin, den starter her. Hvis ikke den drue er god, så kan jeg ikke lave en god vin.
1: Og på vingården var der i dag besøg fra Napa i Californien, hovedstaden for amerikansk vinproduktion. De amerikanske turister kunne lide, hvad de smagte.
8: This is truly amazing.
9: Agree 100%. We're wondering now if they will ship to California.
1: Det her er virkelig fantastisk. Enig, nu spekulerer vi på, om de også vil levere til Californien, lød det her fra David Mollert og Alicia Sager. Vejret byder på lidt af vejret. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød lige frem. Bornholm får efterhånden skyet vejr og regn. Temperaturen mellem 22 og 28 grader og svag til let vind fra skiftende retninger. Og her til eftermiddag er Thomas Bull, redaktør på Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Der blev pjasket med vand, og med lidt andet også. Væskerne flød i hvert fald, og Frankie Goes to Hollywood fik verden til at rejse sig fra liggestolen og storme direkte ned i pladebutikken for at sikre sig singlen med Relax. Det var i øvrigt ikke meget, at selve medlemmerne af Frankie Goes to Hollywood, udover dem, der sang, selv spillede på hitsangen. Produceren Trevor Horn og hans håndgangende mænd klarede det meste, og en enkelt kvinde. De skabte en lyd, som skilte sig ud fra resten af datidens popmusik. Velkommen tilbage. Det er sommerudgaven af Festen, der er hos dig. Vi ruller lige nok de par 50 minutter endnu, og Relax, det kunne være dagens overskrift, så slap af. Bare gør det. Jeg har fyldt op på barhylderne med klubklassikere, indie-disco og diverse skæverter, som er lykkelige for, at de har gået til tørsvømning hele vinteren, og derfor nu er klar til at hoppe direkte i bølgerne. Det kunne være David Bowie, det kunne være The Basement, eller måske danske Kind mod Kind. Mit navn er Niels Pedersen, og her støder vi direkte ind i en gut med meget langt hår og et stort skæg. Han ligner faktisk lidt sådan en prædikant fra en mystisk sekt, der allerhelst holder sig væk fra offentligheden langt ude i skoven. Han er Matthew E. White og tilbyder frelse gennem musikken og masser af kærlighed.

En slags Jesus-flipper-rock med Matthew E. Weiss, der var og er leder af et musikalsk kollektiv, der holder til i Richmond i den amerikanske stat Virginia. Her voksede han op, her lavede han bands, og her er fortsat hans base. Nummeret hedder Big Love, det sidder på albumet Big Inner. Det udkom i 2012. Dengang var han også på plakaten på Roskilde Festival, og jeg husker særlig én ting fra den koncert, som var virkelig skæg. Inden koncerten, der blev der delt sanghæfter ud til publikum i teltet. Virkelig smart, fordi så kunne alle synge med, selvom de aldrig nogensinde havde hørt numrene før. Og bagefter kunne man jo tage hæftet med hjem. Så i dag kan man have en lille souvenir fra en anderledes festivaloplevelse. Apropos festivaler, apropos Roskilde, og en af de kunstnere, som i år fik mig helt op at ringe, er det var den amerikanske country-sanger Sierra Ferrell. Og at dømme efter publikumsreaktioner i det store arenatelt, fandt hun mange fans den eftermiddag, hun spillede. Musikken var tight, den swingede, bandet så elegant ud i hvidt cowboytøj med matchende hatte, og i front stod så Sierra Ferrell i hvide plateausko, vild makeup, lange falske flætninger og en tyld kjole, der lignede en kunstfærdig kage. Det var toppen. Det samme var musikken. Og den kommer i dag til dig som ugens country-indslag. Vi tager her Dollar Bill Bar, altså dollarseddelbaren. Vi skal i byen med Sierra Ferrell.

0: Drop it.
1: Der kommer altid mange forskellige bestillinger i fredagsbaren, men nogle er mere populære end andre om sommeren. Og de kræver en slagsang. Det var Aperol Spritz, besunget af Los Angeles-duen The Basement. Når varmen ligger over landet, så kan det være svært at tage sig sammen. Tage sig sammen til at gøre noget som helst, der foregår indendørs. Altså det med for eksempel at søge ind til en koncert eller bare gå i biografen. Men så er det jo heldigt, at man nogen steder i verden kan se film under åben himmel. Og der er faktisk også stadigvæk en enkelt drive-in-biograf tilbage i Danmark. Den ligger i Lynge i Nordsjælland, og der kører man altså ind i sin egen bil, og så kan man sidde der og se film på et stort lærred, sammen med en hel masse andre mennesker, der sidder inde i deres biler. Fænomenet er naturligvis amerikansk, og vi kender det fra billandets mange film, hvor de unge mennesker lige kører en tur i drive-in, og måske er de mere optaget af hinanden end af handlingen og æsken med popcorn. Det gælder også i en af de store sange, som beskriver fænomenet, i hvert fald sådan i overført betydning. Det her er Drive-In Saturday med David Bowie.
2: Let me put my arms around your head.

Drive-In Saturday, David Bowie fra albumet Aladdin Sane. Det var samtidig første etape af dagens tretrinsraket. Hver uge her i festen i sommer, der pakker jeg sådan tre sange, som er beslægtede eller har tema, som på en eller anden måde hænger sammen. Og i dag, der holder jeg fast i det der med at tage bilen ud i sommeraftenen. Der er nogen, der kører hen til en drive-in-bio. Andre vil hellere spille drive-in-bingo. Det kan man for eksempel i Sverige. Hør bare her. Det er Jens Lekman.

0: Just what is it that you want to do?
1: We want to get loaded, and we want to have a good time.
2: Tretrinsraketten kom ned på jorden igen sammen med Primal Scream. Vi har været i Drive-In Bio med David Bowie. Vi har spillet Drive-In Bingo med Jens Legmann og gjort bundet på en kaffe. Og så tænkte jeg, at vi skulle have en sang, der griber fat i en af den der slags film, som man har kunnet møde i bilernes biografer. I USA der var Drive-In Bio længe et sted, hvor der altid blev vist B-filmer, C-filmer, D-film for den sags skyld. Gerne et godt gys, noget med en biljagt eller et slagsmål. Eller det kunne også være noget med motorcykler og læderjakker. Og filmen, der hed The Wild Ones, det var så den film, der kørte der. Og det var også i The Wild Ones, at Primal Scream og deres remixer Andrew Weatherall fandt dialogen, der blev klippet ind i Loaded. Det er det festen på B6, alle fredage i sommeren igennem, og i øvrigt også selvfølgelig resten af året. Her med et band, der lørdag aften har en aftale med festivalen Musik i Lejet. De er Kind Mod Kind.

Efter medier og internetfænomener som Hot Girl Summer og Brad Summer, ja, så slår kind mod kind et slag for de moody fyre. De vil have en sad boy sommer. Bandet er aktuelt i den her weekend med et job på Musik i Leje. Det er festivalen, der ligger i, eller i hvert fald i nærheden af Tisvilde Leje i Nordsjælland. Kind mod kind har det her selskab med blandt andre Kit, Artie Artit og et ABBA-kopiband. Christoffer kommer også, så det er en festival med en meget bred poppet horisont, hvor der altså er blevet plads til kind mod kind sen lørdag aften. Det kan godt blive en fest. Lige nu er det her vores fest. Sommerklædt og helt afslappet, men stadigvæk med festivalopture i blodet. For eksempel fra Roskilde, hvor jeg havde det rigtig dejligt sammen med Joshua i det hen. Han åbnede Gloria-scenen og var et levende og energisk skud livsglæde med et mix af house og spoken word. Han spillede mest fra sit nye soloalbum, men der var altså også plads til en sang, der hedder Illegal Hit. Den, som Joshua i det hen har lavet sammen med Ytling Jazz. Teksten, den kunne nærmest stå som overskrift for hele koncerten og Joshua i det hens vision med musikken. Rytmen er mit våben.

fik historien om en kvinde, der lagde sig i græsset og slappede helt af. Også selvom der var en fabrik, der larmede i det fjerne, og David Byrne stod og tog noter til en sang. And She Was Talking Heads. Det var også en af de numre, der var på setlisten, da David Byrne fyrede op under Roskilde Festival, sammen med sit stilfulde, altid vandrende band, som præsenterede skæv funk som en slags musikteater. Der var rigeligt med jazzhands og monologer mellem numrene. Det var faktisk ganske sjovt. Nå, skal vi have et remix? Her i programmet der holder vi fanen højt for alternative udgaver, frie fortolkninger og remixet som en vej til at få mere ud af en sang. Ugens remix det er et usædvanligt møde mellem en kultisk amerikansk filminstruktør, en sangerinde fra New York og en dansker. Instruktøren det er David Lynch, som udover at lave Twin Peaks og Blue Velvet og Mulholland Drive osv. også har noget med musik. Eller havde noget med musik. Noget blev lavet til hans film, noget stod alene, og det gælder for eksempel albumet Crazy Clown Time fra 2011, hvor David Lynch blandt andet fik assistance af Karen O fra Yeah Yeah Yes. Hun synger Pinky Stream, som rammer os i et Trentemøller remix.

Uhyggens mester David Lynch søsatte Pinky's Dream, som lige fik et lag mere i Anders Trentemøllers remix. Det var Karen O på vokalen. Festen skal til i gang med at lukke Strandbaren, men altså, der er masser af musik hele aftenen her på B6. Mit navn er Niels Pedersen, og jeg hoster igen om en uge med en frisk brise og en ny udgave af den lidt mere sommerlige festen. Det bliver Future Islands, der giver dig en hånd med oprydningen. Samuel T. Herring og bandet har nemlig erfaring med den slags. Gruppen har 20 års jubilæum, og i den anledning har de været i arkivet. De har støvet af og samlet diverse oversete B-sider, outtakes og andet, som ikke har fået så meget opmærksomhed. Og det er blevet til et helt album, From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. Med i udvalget er denne her. Den hedder One Day. De er Future Islands. På genhør. Ha' det godt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I Nørre Sundby i Nordjylland er en person død efter et skyderi, hvor politiet var involveret, og her kl. 18 har politiet inviteret til pressemøde om begivenhederne. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset, mens en betjent, der også blev ramt ved episoden, er meldt i stabil tilstand. De oplysninger kommer fra politiet. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørre Sundby nord for Aalborg. Og da politiet ankom, blev der afgivet skud mod betjentene. I den forbindelse blev så en politimand altså såret og en civil borger ramt. Det er altså den person, der efterfølgende er død. Politiet og brandfolk var fortsat massivt til stede i området for en time siden, da vores reporter Jakob Emil Christensen var på gerningsstedet.
2: Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
1: Og du kan følge pressemødet, som ikke helt er gået i gang endnu, på vores liveblog på DR.dk eller på DRTV. Du kan også høre, hvad der kom frem i radiovisen, når vi er tilbage kl. 19. Den amerikanske præsident Donald Trump vækker opsigt med planer om at sælge abonnementer, der giver adgang til hans beskeder på hans eget sociale medie Truth Social, før alle andre kan se dem. Trumps udmeldinger på Truth Social har tidligere fået aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor kan investorer med hurtig adgang potentielt score kassen på at købe eller sælge aktier, inden resten af markedet ved, hvad Trump har skrevet. Og det kan også rejse bekymringer om, hvorvidt den nye service manipulerer med markedet. Og USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, du er med fra Washington, Kim. Hvordan er ideen om at sælge hurtig adgang til Trumps beskeder blevet modtaget i USA?
3: Med en god del forundring. Der er mange, der synes, at hvor sætter man grænsen mellem, hvad præsidenten meddeler som sådan privatperson, og hvad der er hans officielle politik. Og det er jo blevet sådan, at Truth Social er blevet der, hvor Trump præsenterer politiske initiativer og for eksempel en våbenhvile, som jo har stor indflydelse på for eksempel oliepriserne. Så der er mange, der lige nu prøver at finde ud af, hvordan det her skal tolkes og hvad det får af betydning.
1: De hører jo med til historien, at Trump-familien ejer ca. 40% af Truth Social. Giver det her en debat i USA om, hvorvidt Trump-familien beriger sig på, at Donald Trump sidder i Det Hvide Hus?
3: Det putter mere benzin på det bål, der i forvejen er i gang. Altså, der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Så det her, det er en debat, som kører i USA, men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand, og det har han i øvrigt altid været.
1: Tak, Kim Bilsøe Lassen med fra USA. Regeringen har siddet på hænderne. Sådan lyder kritikken fra konservativt politiske ordfører Frederik Bloch Münster, efter vi i DR i dag har kunne fortælle, at rekordmange husejere klager over deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. For det er 3 år siden, at daværende justitsminister sagde, at han tog bekymringen om ejerskifteforsikring alvorligt. Siden er der dog ikke sket noget konkret.
4: Det er ikke nok at sige, at man tager noget alvorligt. Der skal også handling bag. For de fleste danskere er et huskøb den største investering i livet. Og vi skal fra Christiansborgs side sikre, at der er så meget tryghed som muligt.
1: Siger altså konservativets Frederik Bloch Münster. Reglerne for ejerskifteforsikringer er fastsat af lovgivningen, så der skal en politisk løsning til, lyder det fra Brancheforeningen Forsikring og Pension. Underdirektør Pia Holm Steffensen har selv nogle bud på, hvordan den kan se ud. For eksempel kan man som køber, at man som køber skal have mulighed for at få god tid til at se tilstandsrapporten igennem og gennemgå den i huset med en byggesagkyndig.
5: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
1: Ja, Frede Ørik Bloch Münster, vi hørte før fra Konservative, er klar til at finde en løsning, og det samme er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
6: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
1: Resten af dagen og i aften får vi spredte regn- og tordenbyer, som kan være med både skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers så bliver der også plads til lidt eller nogen sol. I nat bliver der omkring Bornholm mest skyet med spredte regn- og tordenbyer. Resten af landet får mest tørt og til dels klart vejr. Temperatur i nat bliver mellem 14 og 19 grader. Det var Thomas Buhl, der bestemte indholdet i denne radioavis. God aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: P6 Beat.
1: I can tell you what's running deep.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Politiet ved endnu ikke, hvad der fik en gerningsmand til at skyde mod politiet i eftermiddag i Nørresundby i Nordjylland. Det kom frem på et pressemøde for en times tid siden. Tre personer blev ramt af skud ved episoden, der foregik i et industriområde. En civil borger er efterfølgende død, mens den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand. Politiet rykkede ved 14-tiden ud til en brand i et industrikvarter. Her begyndte en person at afgive skud mod politiet. Politiet svarede igen med skud mod gerningsmanden. Ved et pressemøde for knap en time siden forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at de nu skal undersøge blandt andet, hvad der gik forud for skyderiet.
2: Politiets opgave er nu at få klarlagt hændelsesforløbet. Vi skal undersøge præcis, hvad der skete og hvad der ligger bag episoden. Dermed siger jeg også, at vi har ikke noget motiv for nuværende.
1: Politiet beder desuden om, at man henvender sig, hvis man har set noget i området inden skyderiet. Det oplyses desuden, at Nordjyllands Politi vil være til stede på adressen for skyderiet i et godt stykke tid endnu. Der skal lidt mere fart på med at komme væk fra olie og gas, det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
1: Danmark ligger dog under gennemsnittet i EU. 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Det skyldes blandt andet industrien, der ikke har omstillet sig. Men der er også ting, man ikke kan se i statistikken, lyder det fra Dan Jørgensen.
3: En af grundene til, at vi ligger lidt dårligt, det er, fordi vi har rigtig meget fjernvarme. Og det er jo ikke en dårlig ting, at vi har fjernvarme. Det er faktisk en rigtig god ting, men det er klart, når man har fjernvarme, så er der jo ikke nogen grund til at købe en elektrisk varmepumpe, og derfor så ser det lidt dårligt ud i statistikken.
1: I Storbritannien har Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten for Keir Starmer, der måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Burnham er tidligere borgmester i Manchester og 56 år gammel. Håbet er, at han kan ruske lidt op i, hvordan tingene bliver gjort i britisk politik. De seneste 10 år har Storbritannien haft 6 forskellige premierminister, og Burnham bliver altså den 7. Det dejlige sommervejr får en brat opbremsning for mange af os. Den står nemlig på spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, hagl og kraftige vindstød med lidt eller nogen sol. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader. Slut på denne radioavis i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6 Beat.
1: Den civile person, der her til eftermiddag blev skudt i Nørresundby, var allerede død, da politiet fik stoppet skyderiet. Omkring kl. 14 rykkede politiet ud til en brand i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg. Her afgav en person skud mod politiet, som svarede igen med skud den anden vej. I alt blev 3 personer ramt af skud, men den ene var altså død, da politiet trængte ind på gerningsstedet. Det fortalte politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi på et pressemøde her lidt tidligere på aftenen.
2: Det, jeg kan sige for nuværende, det er, at efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
1: En civil borger er død, men den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent er også blevet ramt i benet under skudepisoden og meldes ellers at være i stabil tilstand. Politiet betragter episoden som en isoleret hændelse.
2: Der er ikke noget, der tyder på, at der er yderligere fare for borgerne her i Nørresundby eller Aalborg generelt. Vi vurderer heller ikke, at det er noget, der er banderelateret.
1: Rekordmange husejere klager over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager i forsikringsankenævnet, er det få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvis ret. Og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, siger seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
1: I brancheorganisationen Forsikringer og Pension mener man, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. I Folketinget er der flere partier, der er parate til at se på reglerne. Her er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
4: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
1: De gamle ærkefjender Tyskland og Frankrig vil til at arbejde tættere sammen militært. Blandt andet vil Tyskland deltage i en fransk militæratomøvelse senere på året. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz. På et pressemøde med Frankrigs præsident Macron talte de to ledere også om et stærkere samarbejde inden for blandt andet missilforsvar og langtrækkende missilsystemer. Sommerværet her til aften tager en lille pause, for vi får nemlig spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers bliver der lidt eller nogen sol. Og i nat på Bornholm mest skyde med spredte regn og tordenbyer, og ellers mest tørt og en del klart vejr. Det var Radioavisen med Martin.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: En kraftig brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og en brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ikke meldinger om savnet eller til skadekommende. Ifølge myndighederne er branden stadig under kontrol, og vi følger selvfølgelig udviklingen her i de kommende radioviser. I Nordjylland er politiet til stede i et sted i Nørresundby i forbindelse med efterforskningen af dødelig skyderi her til eftermiddag. Efterbedagens skyderi opstod i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg, hvor en person døde, en betjent blev såret og en mistænkt også blev ramt af skud. Ved et pressemøde tidligere på aftenen forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
2: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmænd. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Han er kørt til sygehuset og er alvorligt såret. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
1: Ja, og den døde person blev ikke ramt af politiets skud. Politiet kan ikke fortælle, om der er en relation til den døde, afdøde person og den mistænkte. Betjenten, der blev ramt af skud, er her til aften blevet opereret, og hans tilstand skulle være stabil. Det kan være et moralsk problem, at den amerikanske præsident Donald Trump nu vil sælge abonnementer med hurtigere adgang til præsidentens beskeder på hans eget sociale medie Truth Social. Det siger chefstrateg i Sterne Capital, Michael Olaj Milhøj.
3: Det er jo Trump-familien, der ejer Truth Social og dermed tjener penge på at sælge de her, skal vi kalde det, abonnementer. Og de har jo dermed det økonomiske incitament til, at Donald Trump skal lave flere opslag på Truth Social, der kan få markedet til at rykke.
1: Trumps beskeder på Truth Social kan få olie- og aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor er der penge at tjene, hvis man kan få beskederne til at få dem lidt hurtigere. Og Trumps seneste måde at udnytte præsidentembedet til at berige sig selv, har fået mange i USA til at mene, at han er gået over stregen. Det fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen her.
4: Der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand.
1: Sommeraften her ser grå ud de fleste steder. Resten af dagen får vi nemlig spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer ned mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Ved vestkysten op til frisk vind. Det var radioavisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for drømme til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
4: Hej, hinanden.
0: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En voldsom brand har bredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad 11 i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK her til aften. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Og indsatsleder på stedet, Frode Præsthus, fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
2: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde indenfor den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
1: Ja, brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet til stede, lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnet eller til skadekomne. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby, nord for Aalborg, her i eftermiddag. Skyderiet opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand, og her blev de så mødt af skud fra en bygning. Men allerede tidligere havde den mistænkte skud mod civile områder, og det er usædvanligt, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Ja, det mistænkte bliver under episoden skudt i halsen af politiet, og han behandles lige nu på sygehuset. Nu skal politiet ifølge Louise Dalsgaard opklare, hvad der personen skal sigtes for.
3: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
1: Den ramte betjents tilstand er stabil. På søndag kan der opstå rigtig lange køer i Københavns Lufthavn. Her forventes det nemlig, at antallet af passagerer vil slå rekord. I alt forventer Lufthavnen, at 123.000 mennesker skal igennem de københavnske flyterminaler. Og det er flere end nogensinde før. Den mulige rekord kommer midt i en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i Lufthavnen, som har givet ekstra lange køer og mere ventetid for passagererne. Men både lufthavnspersonale og politiet sætter flere på arbejde på søndag. Så hvis du skal i lufthavnen, så skulle der være styr på det. Nu videre til noget sommervejr, som ser lidt trist ud resten af aftenen og natten, får vi nemlig spredt regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud og havl og kraftige vindstød. Temperaturen den ligger på mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest ved vestkysten op til frisk vind. Det var radioavisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. When I wake up in

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Politiet vil være til stede på en adresse i Nørresundby nord for Aalborg hele natten for at efterforske, hvad der skete ved en skudepisode i eftermiddags. Her blev den formodede gerningsmand ramt af skud i halsen fra politiet, mens en betjent blev ramt i blandt andet benet. Samtidig så er en tredje person fundet død på stedet. Ved et pressemøde tidligere på aftenen, der forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet det opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
2: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmanden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
1: Og at politiet stadig er på gerningsstedet, viser, at der fortsat ligger et stort efterforskningsarbejde foran den. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det siger, at politiet er ikke særlig langt. Altså, vi hørte på pressemødet, der blev sagt, at der kan have været skudt mod civile, som simpelthen har bevæget sig rundt i området. Man fortæller jo fra politiets side, at den mand, der bliver fundet død, ham finder man inde på ejendommen. Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
1: Det skal gå hurtigere med at komme væk fra olie og gas. Det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 så skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Så lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen. Og derfor så skal særligt industrien ændre, hvordan de får energi.
4: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
1: Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, så bliver det dog en stor opgave.
5: Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
1: Rockveteranerne The Rolling Stones er drønnet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er 15. gang, at rockbandet lander på en førsteplads på hitlisten, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med Beatles. Det er kun Robbie Williams med 16 førstepladser, der ligger foran de to legendariske bands. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 til 23 grader lørdag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: En voldsom brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, der ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Indsatsleder på stedet, Frode Presthus, han fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
2: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde det innenfor den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
1: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnede eller tilskadekomne. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby, nord for Aalborg, fredag. Skyderiet det opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand. Her blev de mødt af skud fra en bygning. Men allerede tidligere der havde den mistænkte skudt mod civile i området. Den mistænkte blev under episoden skudt i halsen af politiet og behandles nu på sygehuset. Nu skal politiet, ifølge Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker, opklare, hvad han kan sigtes for.
3: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
1: Den ramte betjents tilstand er stabil. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
4: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
1: Tom Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde, altså hvor langt den kan køre, før den skal lades igen. Og faldet i nye campingvogne kan også mærkes i branchen. Det siger Kirsten Munk Andersen, der er direktør i brancheforeningen Camping Outdoor Danmark. Hun peger på flere årsager til faldet.
5: Blandt andet, at man politisk har fremmet elbilerne på et tidspunkt, hvor trækkraften ikke nødvendigvis var helt optimal til at have en campingferie og have en campingvogn bagpå.
1: Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra nord og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er afgået ved døden. Politiet blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen i morgen lørdag den 18. juli. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østerfærge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre, at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Men færgen den får tilskud fra det offentlige, og derfor er tidligere transportminister og erhvervsordfører Thomas Danielsen fra Venstre gået ind i sagen. Han mener på ingen måde, at det i orden at afskære transportmuligheden på den måde.
2: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere, og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
1: Også Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af staten.
3: Jamen, når man får offentlig tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set. I gåseøjne, vel? Han kan ikke eje, han har ikke råd til det, hvis han ikke får penge for det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
1: Der er en anden færge, der går til og fra Orø. Den ligger i Isefjorden nær Holbæk. Den er både mindre og har færre afgange end Østerfærge. Byland og transportminister Signe Munk siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østerfærge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigning og handelskrig, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svagt jævn og kommer fra nord og nordvest. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i de nordlige dele af landet kan der dog komme spredte byer og muligvis med torden. Temperaturerne lørdag de ligger mellem 18 og 23 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der taler om en 62-årig mand, der er blevet dræbt. Politiet de blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet de vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen lørdag. USA rimer på amerikansk fodbold og basketball, men efter et 4 uger langt fodbold-VM, hvor USA har været medvært, tyder det på, at de to sportsgrene har fået sig en værdig konkurrent. Millioner af amerikanere har fulgt med i VM, og stadionerne har været fyldte. Og nu er spørgsmålet så, om festen slutter med finalen, eller om der er en ny dreng i klassen, der har vundet terræn i USA. Vores USA-korrespondent Kim Bildsøe, han har tjekket fodboldfeberen på fodboldcampen For Soccer, der ligger i Washington, D.C.
2: If you were in a situation where you could be either a football star, a basketball star, or a soccer star, what would it be?
3: Soccer star, easily.
4: Basketball. You make the most money.
1: Ja, som en af drengene siger her, så er basketball altså mere tillokkende for ham end fodbold. Og det er en bred tendens, man ser i USA, når fodboldglade børn bliver større. Det fortæller fodboldtræner Ben Mortimer, der har arbejdet med fodbold i USA i mere end 20 år.
5: In the US, it's just the game that kids play when they're small, and then a lot of times they grow out of it and they lose interest, and then they'll go and watch their American football team or they'll watch.
1: I USA er det kun et boldspil, børn spiller, når de er små. I de fleste tilfælde vokser de fra det, og de mister interessen, og så ser de amerikansk fodbold eller basketball, fordi det er der, de store tv-udsendelser er, som alle taler om, lød det altså her fra Ben Mortimer. Derfor så spår han ikke den store chance for fodbolden i USA efter dette års VM.
5: American football is always going to be number one with basketball. I don't think you're going to knock that off anytime soon.
1: Amerikansk fodbold kommer altid til at være nummer et sammen med basketball. Jeg tror ikke noget kommer til at vippe der pind lige foreløbig, lød det altså her fra Ben Mortimer. Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er 15. gang, at rockbandet lander på en førsteplads, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med et andet legendarisk band, nemlig The Beatles. Det er kun Robbie Williams, der med 16 førstepladser ligger foran de to legendariske bands. Lørdag bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der komme spredte byer, muligvis med torden.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.